0: 26-го року у розпал війни проти Ірану Міністерство фінансів США уже видавало тимчасову 30-денну ліцензію на продаж іранської нафти, що перебувала на суднах, щоб знизити ціни на енергоносії. Литва виділяє 3 мільйони євро на розробку дрона-перехоплювача. Міністерство оборони Литви спільно з Агентством оборонних ресурсів виділить близько 3 мільйонів євро на розробку дрона для перехоплення ворожих безпілотних літальних апаратів. Як зазначили в Міноборони, метою ініціативи є створення економічного та ефективного рішення для виявлення, перехоплення та нейтралізації ворожих повітряних цілей. Очікується, що майбутній дрон-перехоплювач має стати невід'ємною частиною литовської системи протиповітряної оборони. Міністерство планує реалізувати проєкт у 2 етапи. На першому передбачається фінансування 3 учасників, які розроблятимуть прототипи технологій. Потім у 2 виробників, які продемонструють найкращі результати, буде закуплено пробну партію продукції. Компаніям оборонної промисловості пропонується взяти участь у конкурсі до 10 липня. Ініціатива доповнить вже заплановані закупівлі протидронних систем Литовським міністерством оборони. У Молдові розширили заборону паління на ширше коло громадських місць. Середи 24 червня у Молдові розшириться перелік громадських місць, де буде заборонено палити як класичні тютюнові вироби, так і електронні сигарети та інші нікотиномісні вироби. Паління стане забороненим на спортмайданчиках, територіях, прилеглих до басейну, пляжах, в аквапарках, на зупинках громадського транспорту, у підземних переходах. Палити біля будівель громадського користування буде заборонено ближче як за 10 метрів до входу або відкритих вікон чи вентиляційних систем. Встановлюють чіткіші заборону щодо паління у межах багатоквартирних будинків. Заборона поширюватиметься на під'їзди, коридори та інші приміщення спільного користування, ліфти, балкони квартир і гуртожитків. Також запроваджується заборона на так звані нікотинові пакетики, включно з виробами з синтетичним нікотином. Для електронних сигарет запроваджуються жорсткіші вимоги щодо безпеки продукції та інформування споживачів про ризики. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

like a summer. So if you're right, you're home.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені вперше довели, що мохи живуть у симбіозі з грибами. Науковці з'ясували, чому інки приносили дітей у жертву. Новий суперсплав самовпорядковується і вдвічі міцніший за сталь. Далі про це і не тільки докладніше. Учені спростували давній міф про те, що мохи є одинаками у рослинному світі. Нове дослідження довело, що ці стародавні рослини насправді живуть у тісному союзі з грибами. Раніше вважалося, що через маленький розмір і відсутність коренів мохам просто не потрібні такі партнери. Проте під час експедиції до спекотних пустель дослідники виявили ДНК особливих мікоризних грибів прямо всередині клітини моху. Спеціальне фарбування під мікроскопом підтвердило, що вони утворюють складні структури для взаємовигідного обміну поживними речовинами. Тепер науковцям доведеться переписувати підручники з біології та переглянути історію розвитку життя на Землі. Вчені з'ясували, що давні інки могли приносити дітей у жертву не лише заради богів. Нове дослідження відомого поховання на вулкані в Андах свідчить, що такі жорстокі ритуали допомагали імперії зміцнювати владу. Завдяки аналізу рослин із могили дослідники встановили точну дату подій – близько 1499 року. Цей час збігається з періодом, коли держава інків активно розширювала свої території на півдні. На думку істориків, релігійний обряд насправді був частиною великої політичної кампанії для залякування та об'єднання різних народів. Масштабний ритуал мав демонструвати місцевим громадам, що влада правителя поширюється навіть на найвищі гірські вершини. Австралійські інженери створили новий дивометал, у якому атоми самі вибудовуються в ідеальний візерунок. Цей суперсплав у декілька разів міцніший за сталь та алюміній, але при цьому дуже гнучкий. Секрет розробки полягає у спеціальному повільному нагріванні суміші з 5 рідкісних металів. Замість класичного плавлення за екстремальних температур, учені дали атомам час самостійно зайняти правильні позиції. Отриманий матеріал вийшов повністю бездефектним, і його можна легко деформувати без ризику зруйнувати чи зламати. Вчені впевнені, що ця технологія відкриє шлях до створення надміцних деталей для авіації, космосу та енергетики майбутнього. На Хмельниччині під час археологічних розкопок в селі Маліївці зробили низку важливих історичних відкриттів. Дослідники знайшли потужний фундамент монастирської дзвіниці, яку радянська влада зруйнувала ще на початку 1930-х років. Поруч учені натрапили на залишки іншої, досі невідомої мурованої споруди та унікальні фрагменти різнокольорових фресок. Серед знахідок також є старовинні монети, шматочки тканини із золотою ниткою та посуд часів давньої Русі. Навіть більше, археологи виявили наконечники стріли та кераміку скіпського періоду, яким понад 2000 років. Наразі фахівці обговорюють можливість зберегти знайдені руїни дзвіниці та перетворити їх на музейний об'єкт під відкритим небом. Ви слухали новини науки на 101,8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі став новим найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу. Уряд Швейцарії підтримав заявку на проведення зимової Олімпіади 2038. Унеї Мельгоса залишив посаду головного тренера молодіжної збірної України з футболу. Про це далі. Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі забив свої 17 та 18 голи у кар'єрі на чемпіонатах світу і став новим топ-бомбардиром в історії турніру. Історичний дубль Мессі забив у ворота Австрії в другому турі чемпіонату світу 2026. Мессі вже вп'яте відзначається на чемпіонаті світу 2026, оформивши хет-трик у матчі першого туру зі збірною Алжиру, в якому забив усі три голи своєї команди. Окрім того, завдяки перемозі над збірною Австрії, аргентинці достроково забезпечили собі місце у плей-офф. Після двох турів команда має максимальні 6 очок, які дозволили їй здобути путівку в 1/16 фіналу ще до ж завершення групового етапу. За результатами другого туру у плей-офф також вийшли дві збірні з групи І – Франція та Норвегія. Уряд Швейцарії офіційно підтримав заявку країни на проведення зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2038 року. Рішення відкриває для альпійської держави шлях до потенційного повернення Олімпіади вперше з 1948 року. Швейцарія вже перебуває у так званому привілейованому діалозі з Міжнародним Олімпійським комітетом і вважається одним із головних претендентів на проведення ігор. Країна має час до кінця 2027 року, щоб остаточно оформити заявку без конкуренції з іншими державами. Федеральна рада Швейцарії вже схвалила подання плану до парламенту, який включає державне фінансування до 200 мільйонів швейцарських франків. Остаточне рішення тепер має ухвалити парламент. Молодіжна збірна України з футболу отримає нового головного тренера. Українська асоціація футболу не продовжуватиме контракт з Унаєм Мельгосою, який розрахований до літа 2026 року. Під керівництвом іспанця синьо-жовті провели 29 матчів, у яких здобули 13 перемог та зазнали 11 поразок. У 2025 році молодіжна збірна кваліфікувалася на чемпіонат Європи і в статусі чинних півфіналістів завершила виступи після групової стадії. Тренера молодіжка змінює посеред відбіркового циклу «Євро-2027». Синьо-жовтим залишається у вересні та жовтні провести два принципових матчі основної частини кваліфікації з лідерами групи Туреччиною та Хорватією відповідно. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Вагомий внесок в перемогу

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Світовий банк схвалив для України 3 мільярда 390 мільйонів доларів. Сибіга зустрівся з генсеком Організації економічного співробітництва та розвитку у Києві. В Україні продовжує зростати вартість сільськогосподарської землі. Про це слухайте далі. Світовий банк затвердив нову програму підтримку України на 3 мільярда 390 мільйонів доларів. Фінансування допоможе залучити приватні інвестиції, підтримати бізнес, створення робочих місць та продовження економічних реформ. У банку наголошують, що програма є частиною міжнародної підтримки України, яка допомагає покривати бюджетні потреби країни під час війни. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів у Києві двосторонні переговори з генсеком Організації економічного співробітництва та розвитку Матіосом Корманом. Сторони розглянули співпрацю в рамках програм Організації економічного співробітництва та розвитку, прогрес України у виконанні стандартів і критеріїв організації. За словами Сибіги, Україна продовжує просуватися на шляху до членства в ЄС та в Організації економічного співробітництва та розвитку, впроваджуючи реформи та зміцнюючи інститут. В Україні вартість сільськогосподарської землі продовжує зростати. За місяць середня ціна гектара додала майже 5 тисяч гривень, хоча кількість проданих ділянок скоротилася. Про це повідомляє Open Data Bot. У Держгеокадастрі пояснюють зростання попиту кількома факторами. Серед них – посилення ролі агропромислового комплексу в економіці, збільшення частки сільського господарства у ВВП та використання землі як інвестиційного активу. Окремим поштовхом для ринку став допуск юридичних осіб до купівлі землі, який набув чинності з 1 січня 2024 року. Ціни на землю суттєво відрізняються в залежності від регіону. В середньому вартість гектара коливається від 32 тисяч 364 до 283 тисяч 885 гривень. Найдешевшу землю фіксують на Донеччині. Тут гектар коштує в середньому 32 тисячі 364 гривні. Найдорожчою залишається земля в Івано-Франківській області. Середня вартість гектара тут досягла 283 тисяч 885 гривень. До трійки лідерів також увійшли Київщина і Львівська область. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Мої вітання у студії Валерія Подемєєва. У випуску йтиметься про таке. Понад половина багатоповерхівок Вінниці вже мають ОСББ. Пасажири громадського транспорту Вінниці самі вирішуватимуть, чи друкувати чек. Вінничани заборгували майже 193 мільйони гривень за тепло. А зараз про це докладніше. Понад половина багатоповерхівок Вінниці вже мають ОСББ. Нещодавно у Вінницькій громаді створили ювілейне – тисячне об'єднання. Об'єднання зареєстровані вже у 1093 багатоповерхівках Вінниці. Це становить понад 50% від усього багатоквартирного житлового фонду міста. Створення ОСББ дає мешканцям більше можливостей для управління своїм будинком та покращення його технічного стану. Об'єднання можуть скористатися державними програмами «Енергодім» чи «Грін Дім», а також міськими можливостями підтримки. Серед них проведення за кошти бюджету громади першого капітального ремонту одного з видів конструктивних елементів будинку. Програма співфінансування ремонтних робіт, встановлення пандусів для маломобільних груп населення чи майданчиків для роздільного збору сміття. Окрім того, ОСББ можуть долучатися до грантових програм. Пасажири громадського транспорту Вінниці самі вирішуватимуть, чи друкувати чек. Вінницький інформаційний центр повідомляє про тестування оновленої прошивки валідаторів у муніципальному громадському транспорті – трамваях, тролейбусах та автобусах. Відтепер під час оплати проїзду банківською картою пасажир може самостійно обрати, чи потрібен друк паперового чека. Після успішної оплати на екрані з'являється запит – чи друкувати чек. Наразі функція тестово працює в 6 тролейбусах та одному трамваї. Рішення впроваджено для зменшення кількості невикористаних паперових чеків і більш раціонального використання ресурсів. Вінничани заборгували майже 193 мільйони гривень за тепло. У комунальному підприємстві «Вінницяміськтеплоенерго» повідомили, що станом на сьогодні рівень розрахунків населення за спожиті послуги становить лише 80%. Попри те, що термін оплати комунальних послуг за травень сплив ще 20 червня, не всі споживачі вчасно внесли платежі. Загальна сума боргу населення з урахуванням частини несплачених нарахувань за травень сягає майже 193 мільйонів гривень. На підприємстві закликають містян не зволікати з оплатою, адже від своєчасних розрахунків залежить можливість закуповувати ресурси та забезпечувати безперебійне надання послуг споживачам. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, бажаємо найдобрішого вам ранку. Ми з вами знаходимося на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Сергій Філатов і Яна Колодинська. Доброго тобі ранку.
3: Доброго раночку усім.
2: Дощу сьогодні знов немає. Я радий тебе бачити посміхненою, тому що Яна дуже полюбляє сонце, і це добре.
3: Сонце залежне,
2: абсолютно. А тим часом давайте дізнаватися, що ж синоптики обіцяють нам на день сьогоднішній. Бачимо, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 15, плюс 21 градус, опадів не передбачається. Вдень плюс 26, плюс 28, знов-таки без опадів. І ввечері плюс 28, плюс 25. Найтепліше за останні 130 років було в 1946 році, плюс 33 градуси Цельсія. А найпрохолодніше в 1949, плюс 5 градусів Цельсія. А є у нас ще й народний прогноз. У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелиться по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. А наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці. Такі ось новини. Спостерігайте за всім тим, що відбувається. Тим часом ми переходимо на сайт містонадбугом.com.ua і дізнаємося про все найцікавіше і найактуальніше, що відбувається в нашому з вами рідному місті. Трамваї у Вінниці отримуватимуть пріоритет на світлофорах. На вулиці Калічанській тестують розумну систему. Отже, у Вінниці розпочинається тестування системи, яка автоматично надає трамваям зелене світло на світлофорах. Очікується, що це покращить регулярність руху громадського транспорту та зменшить затримки.
3: А як повідомляє Агенція просторового розвитку, система розумних світлофорів працює за принципом автоматичного розпізнавання трамваїв. На рухомому складі встановлені UHV-мітки, а біля колії – детектори. Вони обмінюються сигналами та передають інформацію про маршрут трамвая, після чого світлофор формує відповідну фазу руху.
2: Технологія дозволяє громадському транспорту менше затримуватися на перехрестях і точніше дотримуватися графіків руху. Якщо трамваїв немає, система не вмикає спеціальну фазу, що дає змогу економити час іншим учасникам дорожнього руху.
3: Окрім цього, очікується зменшення енергоспоживання та зносу трамваїв, оскільки найбільше електроенергії транспорт витрачає під час старту після зупинки.
2: І система є частиною проєкту з підвищення якості та ефективності громадського транспорту, який реалізують у співпраці з німецьким містом Карлсруе за підтримки міжнародних партнерів. Тестування проходитиме на площі Калічанській біля універмагу. А тепер будемо знати про це і будемо спостерігати, як все це буде відбуватися. Найцікавіше попереду, безліч музики, яка допоможе прокинутися. Поїхали далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми продовжуємо рухатися та дізнаватись багато цікавого. Дводенна файна здебанка відбудеться у Вінниці 4-5 липня. Локацією події стане площа Європейська біля вежі та сквер Оводова. Захід триватиме з 11.00 до 20.00, повідомляють у дописі на інстаграм-сторінці «Файна здебанка». Такий захід позиціонується як простір для живого спілкування, знайомств і підтримки локальних виробників. Зберуться українські бренди та майстри, які представлять свою продукцію. Організатори підготували творчі майстер-класи для дітей і дорослих, зону відпочинку, а також їжу та напої. Окремо працюватиме ініціатива з книжками «За донат» та плетінням маскувальних сіток. Організатори зазначають, що важливою складовою події стане благодійна частина, деталі якої оголосять згодом. Вхід на файну здибанку вільний, а ми продовжуємо рухатися далі та насолоджуватись сонячним та чудовим ранком.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.
0: Реклама. Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми продовжуємо наш інформаційний марафон. У Вінниці пасажири громадського транспорту самі вирішуватимуть, чи друкувати чек. Комунальне підприємство «Вінницький інформаційний центр» повідомляє про тестування оновленої прошивки валідаторів у муніципальному громадському транспорті, трамваях, тролейбусах, автобусах.
3: Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Вінницької міської ради. Відтепер, під час оплати проїзду банківською карткою, пасажир може самостійно обрати, чи потрібен друк паперового чека. Після успішної оплати на екрані з'являється запит «Друкувати чек». Наразі функція тестово працює у тролейбусах номер 0.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ранок продовжується на годиннику 7:41, а ми продовжуємо із найцікавіших та найважливіших новин. Фруктові снеки вінницького виробника почали продавати у понад 1000 магазинів США. На вихід на американський ринок такого масштабу компанія витратила 3 роки. Про це 23 червня повідомив директор із продажу підприємства Павло Мирошниченко. За його словами, шлях до співпраці з великою американською мережею розпочали з першої зустрічі на міжнародній виставці та включали численні переговори, сертифікацію продукції, оновлення упаковки і налагодження логістики. Наразі у продажі представлені 3 позиції. Фруктові роли зі смаками шпинату та манго, малини і чорниці, а також набір фруктових снеків із малиною та манго. Продукцію можна придбати у відділі фруктових снеків або замовити онлайн. У компанії зазначають, що над створенням продукції працюють понад 700 співробітників в Україні, а вихід на полиці американських магазинів став результатом спільної багаторічної роботи команди. Ми продовжуємо рухатися далі.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми продовжуємо інформувати вас про життя міста та області. Вінницька громада передала оборонцям 500 FPV-дронів та 25 квадрокоптерів «Матрік-4Е». Цього разу підсилення отримали одразу 5 підрозділів Збройних сил України, які виконують бойові завдання на Куп'янському та Східному напрямках.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, команда міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу продовжує системно підтримувати сили оборони України. І цього разу на запит захисників передали техніку у вигляді 500 FPV-дронів та 25 квадрокоптерів «Матрік-4Е» в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який в 2026 році в бюджеті громади передбачили понад 1 мільярд гривень.
2: Серед отримувачів допомоги 9-та окрема бригада безпілотних систем «Вінницькі скіфи», 71-ша окрема єгерська бригада, 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада, 3-я окрема штурмова бригада та 19-й центр спеціального призначення. Бійці цих п'яти бригад виконують завдання на Куп'янському та Східному напрямках. Безпілотники сьогодні відіграють ключову роль на фронті. І за словами військовослужбовців, утримані FPV-дрони вже неодноразово довели свою ефективність у бойових умовах.
3: Під час передачі допомоги військовим також були присутні заступник міського голови Андрій Очеретний, а також депутати Вінницької міської ради та координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Дмитро Науменко та Наталія Літвінова.
2: Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень. Із них 1 мільярд 350 мільйонів гривень у 2025 році.
3: Ця та інші новини на сайті містонадвугом.com.ua. Продовжуємо рухатись далі. Всім бадьорого ранку!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінницька громада організовує відпочинок для матерів із дітьми з Балаклії в літньому таборі на Вінниччині. У Вероновицькій громаді відкрили алею слави. На Гайворонській вузькоколіці на Вінниччині відбудеться перший літній паровозний вікенд 2026. Про це і не тільки слухайте далі у новинах Вінниччини. Вінниця продовжує підтримувати Балаклію – громаду на Харківщині, яка пережила російську окупацію та регулярно потерпає від ворожих обстрілів. Депутати міської ради ухвалили рішення про організацію відпочинку та ментального відновлення сімей з Балаклії у таборі «Птаха-кемп» в одному із сіл Вінницької області. Для цього виділили відповідне фінансування. Далі вінницький міський голова Сергій Моргунов.
2: Ну, якраз в рамках проєкту «Пліч-опліч», президентський проєкт, ви знаєте, що з початку деокупації самої Балаклії ми їм допомагаємо на постійній основі. Багато з вас, хто їздили і відвозили гуманітарну допомогу різного характеру, і ми отримували автобуси, були ті, що з Кельця передавали їх, і генератор, і паливо, і давали субвенції. Дякую вам за цю підтримку. Не просто їм там, вони досить близько знаходяться біля лінії фронту, постійно не відчуває тиск. От 16 числа, я маю на увазі червня місяця, знову прилетіли там до них шахеди. На жаль, були і поранені, в тому числі двоє дітей. Тому на постійній основі ми їх підтримуємо, допомагаємо. В минулому році ми брали, запрошували дітей в табір «Птаха-кемпу» Северинівки Жмеринського району. В цьому році також приймемо відповідну групу, чи на одну зміну вони будуть відпочивати.
1: Табір «Птаха-кемп» розташований у селі Жмеринського району Вінницької області та приймає дітей та матерів з тимчасово окупованих, прифронтових і деокупованих територій. З 22-го року через програму загалом пройшли понад 3500 людей з різних областей України. Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» оприлюднив рейтинг 215 закладів вищої освіти України за результатами акредитаційних експертиз 2019-2025 років. Серед них 6 університетів, що нині працюють у Вінниці. Найкращий результат серед них показав ВНТУ. Він посів 20-те місце. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського опинився на 68-му місці, а Вінницький національний аграрний посів 75-те. Лідером загального рейтингу став Київський національний університет імені Шевченка, на другому місці – КПІ імені Сікорського, а на третьому – Львівська політехніка. У Вороновицькій громаді відкрили алею слави, присвячену воїнам, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії. На меморіальних стендах увічнили імена та портрети 84 полеглих захисників громади. Мешканців сел Кордишівка та Прушинка Козятинської громади запрошують на благодійний захід на підтримку ЗСУ «З Україною в серці», який проходитиме 26 червня в Будинку культури. Початок о 14-й годині. По завершенню святкової частини відбудеться мотозаїзд від мотогурту «Сини України». 27 і 28 червня на Гайворонській вузькоколіці на Вінниччині відбудеться перший літній паровозний вікенд 2026 до Дня Конституції України. Головними героями свята стануть два справжні історичні паровози. На гостей чекає можливість доторкнутися до історії, мальовничі краєвиди українського Поділля, традиційні страви, культурно-мистецька програма та благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з місцевими смаколиками, сувенірами і хендмейд-виробами. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». І наразі ви нас можете не тільки слухати за допомогою радіоприймача, а ще й дивитися наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». І в нашій студії починають з'являтися ранкові гості. Щойно завітала Окуньовська Юлія Вікторовна, доцент кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса, учасниця проєкту «Збалансований територіальний розвиток у ЄС БОН», що фінансується програмою «Erasmus+» Жан Моне. У контексті відкриття нового кластеру у переговорному процесі вступу до ЄС сьогодні акцентуємо увагу на ролі комунікації у політиці територіальної єдності ЄС. Вітаємо вас в нашій студії, пані Юлія. Дуже цікаво. Поза ефіром ми вже трішечки спілкувалися про зацікавленість взагалі студентів, викладачів. Чи є зацікавленість в цьому проєкті? Чи підходять люди? Чи намагаються взяти участь у ньому?
3: Загалом, все, що стосується Європейського Союзу, студентам завжди було цікаво. Тому що молодь – це рушій змін, і все, що відбувається в Європейському Союзі, як Україна вступає до Європейського Союзу, це завжди було цікавим. Що стосується нашого курсу, він має вже 3 роки викладання і має велику зацікавленість у студентів. Ми маємо слухачів як на вибіркових дисциплінах, так і слухачів, які вибирають цю програму у межах своєї освітньої траєкторії. Ну, переважно це 60-70 студентів впродовж 1 року проходять даний курс.
2: Це немало.
3: Цікавинкою цього курсу, звичайно, є те, що ми дозволяємо студентам під'єднатися до різних освітніх платформ. Це Moodle наш, це записи в Teams. І, відповідно, через це студенти можуть прослухати і пройти навіть тоді, коли пропустили заняття з вагомою, звичайно, для них причини.
2: Відкриття першого кластеру у переговорному процесі пришвидшує процес вступу до ЄС? Одразу таке питання вам. Ребро.
3: Так, дякую за запитання. Це зараз дуже актуально, оскільки відкрився перший кластер, і президент України Володимир Зеленський, він лобіює відкриття чергових 5 кластерів, хоча ми маємо внутрішній супротив ЄС деяких країн стосовно відкриття цих кластерів, але, звичайно, відкриття першого – це надзвичайно великий крок. Тому що перший – це основа, це фундамент, це те, що потрібно змінювати в законодавстві. Для нас він буде трішечки важким, тому що ми маємо побороти внутрішній супротив до змін у сферах судочинства, у сферах правоохоронної системи, у сферах прав людини, міграційної політики. Це ті питання, які для ЄС завжди були тригерними, актуальними, і, відповідно, вони чітко перевіряють всі індикатори до виконання. Зараз перед нами стоїть важливе завдання, і нам потрібно зібрати всю нашу внутрішньополітичну волю для того, щоб їх виконати. Наскільки це буде швидко, важко сказати, тому що є досвід інших країн, таких, наприклад, як Албанія чи Чорногорія, які також зараз йдуть на шляху до європейської інтеграції, але, наприклад, у Чорногорії цей процес займає уже 10 років. Тобто від відкриття першого кластеру до погодження Європейської комісії пройшло 10 років. Mm-hmm. Албанія проходить цей шлях за 2 роки. І зараз ми ставимо перед собою таке досить амбіційне завдання перегнати, можливо, навіть Албанію, щоб пройти ці кроки швидше.
2: І що, на вашу думку, може мінімізувати роки вступу та пришвидшити даний процес?
3: Першу чергу, це політична воля до реформ у проблемних сферах. Ну, не те, що проблемних, але тригерних для українців сферах. Потрібно реформувати судову систему, Вищу раду судочинства. Потрібно реформувати такі органи, як НАБУ і САП, які відносяться до правоохоронної системи. А ми знаємо, що все, що в нас стосується НАБУ і САП, воно викликає в людей і недовіру, і занепокоєння. І це також можливо сказати, що це проблема комунікації, тому що суспільство до кінця не розуміє значення цих органів і, відповідно, які рішення за цим можуть стояти.
2: Чи є зразкові взагалі кейси комунікаційних політик при вступі до Європейського Союзу?
3: Так, звичайно. Кожна держава, вона має свій окремий позитивний кейс і негативний кейс. Якщо розглядати, наприклад, наших найближчих сусідів, знову ж таки, можна назвати приклад Хорватії. Вона не так давно вступила до Європейського Союзу у 2013 році, але в неї процес її комунікації з своїми громадянами під час вступу до Європейського Союзу, він був таким трішечки шоковим, тому що в неї була значна економічна криза, і щоб цю кризу виокремити з порядку денного при вступі до Європейського Союзу, були залучені так звані єврооптимісти. Це люди, які в переважній своїй більшості мали якісь відношення до Європи, до Європи, до Європейського Союзу. Це люди, які розумілися на цінностях Європейського Союзу, і вони популяризували, в принципі, вступ до Європейського Союзу. Вони їздили містами, вони щось розповідали, які переваги, які недоліки. І суспільство, яке було втомлене від кризи, воно почало їх слухати, і рівень довіри, в принципі, до вступу до Європейського Союзу сягав 67%. Є приклад Польщі. Вона пішла іншим шляхом, вступила до Європейського Союзу у 2004 році, але там була особливість. Особливість в тому, що вона проводила реформи до вступу до Європейського Союзу. Це реформа місцевого середування і реформа децентралізації. І, відповідно, в цьому процесі вона виокремила проблемні зони, тобто секторально підійшла, де в неї були найбільші проблеми. Як виявилося, проблеми були саме з представниками аграрного сектору, фермерами, тому що вони боялися саме конкуренції в межах Європейського Союзу, і саме з ними проводилася робота. І коли вже були створені їхні громади, відповідно, саме на місцях велася робота з суспільством, з мешканцями, і це дало досить позитивний результат. Знову ж таки, можна назвати приклад Албанії, яка зараз на процесі вступу, у них є певні виїзні такі ком'юніті, які по невеличким містечкам вони розповідають про особливості, комунікують напряму з органами на місцях, і це також дає позитивний результат.
2: Є різні моделі комунікаційної політики. Яка модель комунікаційної політики України на шляху до Європейського Союзу?
3: Щодо комунікаційної моделі України, тут я виокремила проблемні питання, тому що військове протистояння, в якому ми зараз перебуваємо, внутрішня політична криза, яка назріває, це все гальмує нашу модель розвитку. Але ми беремо досвід з найближчих країн, ми йдемо на шляху цифровізації, що також значно пришвидшує самий процес комунікації з населенням. Тобто я б нашу модель назвала щось середнє між трансформаційно-цифровізаційною. Тобто ми змінюємося, цифровізуємося, ми підганяємо свої індикатори під вимоги Європейського Союзу і, відповідно, залучаємо громадськість, медіа, журналістів, відповідні органи місцевого самоврядування. Mm-hmm. Тобто такий цілісний, комплексний підхід. Основне на цьому шляху зараз не загубити довіру громадян, а в кращій мірі її треба підвищувати, тому що все-таки рівень довіри недостатньо високий для вступу в Європейський Союз.
2: А чи є програми підтримки Європейського Союзу, які мають на меті покращити рівень комунікацій у державі аплікантів?
3: Так, звичайно. Програм надзвичайно багато. Я назву декілька. Почну з першої, про яку ми і говоримо. Mm-hmm. Це збалансований територіальний розвиток за підтримки Ерасмусу плюс Жан Моне. Це програми, які стосуються ЮЛІД з Європою, це програми АЙФІСу, які частково також відкривають нам певні демократичні цінності. Це регіональні програми самого Європейського Союзу, які точечно в різних регіонах Європейського Союзу зондують проблемні зони і, відповідно, вирівнюють їх. Це, звичайно, великі фінансування, які даються на розвиток комунікацій у країнах-аплікантів. Також варто сказати, що надзвичайно велика увага приділяється саме розвитку громад, для того, щоб громада посилювала свою комунікаційну спроможність і доносила всю необхідну інформацію саме мешканцям. Наприклад, у 2023 році така програма «Як добре», вона провела навчання в 67 громадах по території України з метою підвищення цієї комунікаційної здатності громад. Ну і це є надзвичайно позитивно, тому що постійно відбувається рух, навчання і ознайомлення мешканців різних громад з політиками ЄС.
2: І де, на вашу думку, є диспропорції у комунікаційній політиці України на шляху до Європейського Союзу?
3: Це досить,
2: чи є воно взагалі?
3: Так, звичайно, це досить таке добре питання і важливе. Чому? Тому що диспропорція полягає, як на мене, в незавершеності реформи децентралізації. На жаль, під час початку повномасштабного вторгнення ми не завершили до кінця дану реформу і зараз маємо такий певний відкат назад. І навпаки відбувається централізація основних комунікацій і, відповідно, те, що відбувається в Києві, в містах обласного значення, воно не завжди доходить до громад. Тобто диспропорція саме в розподілі комунікативної інформації між центрами і громадами, ну і, відповідно, саме цифровий бар'єр. Тому що, як би не говорили там про цифровізаційні процеси, у нас є диспропорція стосовно доступу до інтернету, і ми це можемо знати з допомогою телефонного зв'язку, і з допомогою інтернет-зв'язку. Тобто відбувається по його покращення, але все-таки маємо ряд проблем, які невід'ємно пов'язані з цим процесом. Знову ж таки, коли ми говоримо за цифровізацію, варто згадати Естонію, тому що саме Естонія почала свій процес євроінтеграційного вступу через цифровізацію всіх своїх процесів. І їхня вся інформація розміщувалася на веб-порталах, які, в принципі, міг відкрити будь-хто і подивитися, що відбувається зараз на шляху до європейської інтеграції.
2: Пані Юлія, дуже дякую за ваші відповіді, за докладну розповідь. Окуньовська Юлія Вікторівна, доцент кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса, учасниця проєкту «Збалансований територіальний розвиток у ЄС Бон», що фінансується програмою «Erasmus Plus» Жан Моне. Дізналися ще більше про вступ до ЄС і ще раз дякуємо, що завітали до нашої студії. Завжди раді вас бачити. Приходьте з новою інформацією, з новими цікавими фактами і дослідженнями. А тим часом, друзі, нагадую, що ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Слухайте нас за допомогою радіоприймачів і, звісно, дивіться наживо у нашій Facebook-спільноті «Радіо Місто над Бугом».
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
2: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
0: Соціальна реклама.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день збадьорості.
2: За прогнозами синоптиків, зранку у Вінниці температура повітря плюс 15, плюс 21 градус, опадів не передбачається. Вдень плюс 26, плюс 28, знов-таки без опадів, і ввечері плюс 28, плюс 25, без опадів. Найтепліше за останні 130 років було в 1946 році, температура була плюс 33 градуси Цельсія. Найпрохолодніше в 1949 році плюс 5 градусів Цельсія.
3: А в минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелиться по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави вранці.
2: А тим часом звертаємося до сайту містонадбугом.com.ua і дізнаємося, що у Вінницькому ліцеї номер 18 запрацював оновлений харчоблок. Ліцей номер 18 став другим закладом освіти громади, де харчоблок оновили за кошти державної субвенції та співфінансування з бюджету громади. Одна страва вже готова, друга запікається, третя готується на пару. Обладнання саме підказує кухарям, коли завершувати процес, а овочі для салатів нарізає рівними кубиками. Так працює оновлена кухня ліцею номер 18, яку першими оцінили 250 дітей пришкільного табору, повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
3: Ліцей номер 18 став другим закладом освіти громади, де харчоблок оновили за кошти державної субвенції та співфінансування з бюджету громади. Роботи тривали у 2025-2026 роках.
2: Після модернізації кухарям стало зручніше працювати. Процеси відбуваються відповідно до міжнародної системи якості харчування так, щоб усе було за правилами безпеки та відповідало санітарним нормам.
3: У ліцеї в одну зміну навчаються 1600 дітей, то щодня тут потрібно готувати для сотень школярів. Саме тому оновлення харчоблоку було важливим для закладу. Нова кухня запрацювала на початку червня разом із стартом пришкільного табору, де зараз харчуються 250 дітей.
2: Найкращу оцінку новому простору дали самі учні. Діти кажуть, що тепер у шкільній їдальні, як у ресторані. Тож з 1 вересня у ліцеї хочуть оголосити конкурси, запропонувати учням придумати назву для цього оновленого простору. Така новина чекає на вас на сайті містонадбугом.com.ua. Стежте за найактуальнішими, найсвіжішими новинами Вінниці, Вінницької області.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку усім, хто тільки приєднався, а ми продовжуємо наш інформаційний марафон ранковий. ОСББ створило вже у понад половині багатоквартирних будинків Вінниці. Нещодавно у Вінницькій громаді створили ювілейне тисячне ОСББ. Об'єднання зареєстровані вже у 1093 багатоповерхівках Вінниці. Це становить понад 50% від усього багатоквартирного житлового фонду міста. Про це інформують на сайті Вінницької міської ради.
3: Тисячним об'єднанням стало ОСББ «Праведників світу 21Ж4/5», до якого входять два будинки новобудови, корпуси 4 та 5. Загалом з початку 2026 року у Вінниці зареєстрували 14 ОСББ у 17 багатоквартирних будинках.
2: Створення ОСББ дає мешканцям більше можливостей для управління своїм будинком та покращує його технічний стан. Об'єднання можуть скористатися державними програмами «Енергодім» чи «Гріндім», а також міськими можливостями підтримки. Серед них – проведення за кошти бюджету громади першого капітального ремонту одного з видів конструктивних елементів будинку, програма співфінансування ремонтних робіт, встановлення пандусів для маломобільних груп населення чи майданчиків для роздільного збору сміття. Крім того, ОСББ можуть долучитися до грантових програм.
3: І за консультаціями щодо створення ОСББ можна звернутися до відділку розвитку ОСББ міської ради за номером телефону 0432 59 52 77 або до георесурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця за номером телефону 067 430 32 26. Консультації надаються безкоштовно. Ця та інші новини чекають вас на сайті містонадбугом.com.ua. Продовжуємо прокидатися і рухаємось далі.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм – Косюком Олександром Федоровичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Романчук Богдан Володимирович, Лупинос Микола Анатолійович, Покінь Борода Віктор Васильович, Мазур Ігор Володимирович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кожне місто постійно розвивається та змінюється, а його мешканці нерідко мають власне бачення того, що можна було б покращити. Хтось звертає увагу на транспорт, хтось на благоустрій, а для когось важливими є питання культури чи освіти. Тож ми вирішили запитати вінничан, що б вони зробили насамперед, якби стали міським головою на один день.
2: Напевно, б сконцентрувалися саме на покращенні доріг та розвитку інфраструктури, щоб будь-який район міста був однаково комфортним для життя.
3: Напевно, я би виділила більше коштів на розвиток саме громадського транспорту, благоустрій дворів і створення нових зон відпочинку для мешканців.
4: Якби я була міською головою на один день, що зробила б? Цікаве питання. Можливо, я організувала би людей для прибирання парків чи засмічених міських територій. І це не лише зробило би місто чистішим і приємнішим, але й об'єднало би громаду навколо спільної справи. Бо коли мешканці самі долучаються до змін, вони більше цінують і бережуть своє місто.
5: Якби б я був міським головою на один день, я б зосередився на кількох речах. По-перше, це перевірив би стан доріг і громадський транспорт, щоб маршрути були більш зручнішими і інтервал між ними був менший в пікові години. По-друге, я би звернув би увагу на двори та спальні райони, яке там освітлення, дитячі майданчики. По-третє, підтримав би більшу кількість безкоштовних заходів для молоді, наприклад, кіно під відкритим небом, там якісь фестивалі, виставки. Ще би, напевно, зробив би день прийому, відкритий день прийому громадян, щоб люди прямо сказали, що їх реально турбує у місті.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо інформувати вас про життя міста та області. Бригади «Вінниця міськліфт» отримали автомобіль від литовського міста-побратима пана Вежеса. Новий бус допоможе краще організувати ремонтні виїзди і швидше доїжджати туди, де потрібна допомога. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, аби швидше реагувати на звернення мешканців і аварійні виклики у багатоповерхівках, бригади комунального підприємства «Вінниця міськліфт» отримали додатковий автомобіль. Його Вінниці передало литовське місто-побратим пане Вежес. Фахівці підприємства щодня працюють у різних районах громади, обслуговують ліфтове господарство, усувають несправності, виїжджають на аварійні ситуації у будинках та перевозять необхідні інструменти, запчастини та обладнання. Новий для підприємства бус допоможе краще організовувати ці виїзди і швидше доїжджати туди, де потрібна допомога. Автомобіль передали як гуманітарну допомогу для підтримки роботи комунального підприємства. Він був у використанні, однак перебуває у хорошому технічному стані та придатний для щоденної роботи. Пане Вежеш залишається надійним партнером Вінниці. Там добре розуміють, через які виклики сьогодні проходить Україна та наша громада. Підприємство відповідає не тільки за ліфтове господарство. Фахівці також забезпечують аварійне реагування на внутрішньобудинкових мережах, водопостачання та водовідведення. Йдеться про протікання, засмічення каналізації та інші ситуації, де важливо швидко прибути на місце та мати при собі потрібне оснащення. Я думаю, цей автомобіль буде неабияк в нагоді для нашого міста. А ми рухаємося далі, ви насолоджуєтесь музикою та сонячним ранком.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Часом у Вінничці відкривається літня екологічна школа для дітей. На юних дослідників чекає насичена програма у форматі інтерактивних пригод, пізнавальних занять та екодосліджень на свіжому повітрі. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, цього тижня у Вінниці розпочинається літня екологічна школа для малечі віком від 8 до 11 років. Продовж червня та липня організатори планують провести 5 тематичних змін, кожна з яких триватиме 3 дні – з четверга до суботи. На юних дослідників чекає насичена програма у форматі інтерактивних пригод, пізнавальних занять та екодосліджень на свіжому повітрі. Перша група дітей приступить до навчання та розваг з 25 по 27 червня – з 10 до 14.00. Організатором школи є департамент маркетингу міста та туризму за підтримки департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Програма розроблена таким чином, аби діти могли не лише цікаво провести дозвілля, а й здобути практичні навички взаємодії з довкіллям. У програмі літньої екологічної школи на учасників чекають пізнавальні екологічні квести, знайомство з місцевою флорою та фауною, практичні майстер-класи з орієнтування на місцевості та роботи з компасом, навчання основам туризму, зокрема правильному встановленню наметів, тренінг із надання першої домедичної допомоги, знайомство із сабвордингом та водні активності, творчі та розвиваючі майстер-класи, командні ігри та нові знайомства. Заняття та дослідження розгорнуться на кількох знакових та природних локаціях Вінниці, на території річкового порту, у національній садибі імені Пирогова, Подільському ботанічному саду, а також на території креативного простору САН. Як зазначають організатори, кількість місць у проєкті обмежена. Кожна група налічуватиме до 20 дітей, аби дозволити менторам приділити належну увагу кожному учаснику та гарантувати максимальну безпеку під час усіх активностей. Участь у заходах літньої екологічної школи є безкоштовною. Для того, аби зареєструвати дитину, батькам необхідно заповнити онлайн-форму. А ми рухаємося далі, насолоджуйтесь музикою та цим сонячним ранком.

0: над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
2: Соціальна реклама.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, стежимо за прогнозами синоптиків і дізнаємося про те, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 15, плюс 21 градус. Опадів не передбачається, в день плюс 26, плюс 28, знов-таки без опадів. Ввечері плюс 28, плюс 25 градусів. Найтепліше за останні 130 років було в 1946 році. Температура була плюс 33 градуси Цельсія. У 1949-му було найпрохолодніше – плюс 5.
3: А в минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній качається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелиться по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави вранці.
2: А тим часом сім жмеринських колективів підтвердили звання «Народний і зразковий» на благодійному концерті. У Центрі культури та дозвілля Жмеринки відбувся благодійний концерт у рамках культурно-мистецького проєкту «Україна – це любов». Сім аматорських колективів громади підтвердили високе звання «Народний та зразковий» перед почесним журі. Про це інформує ВІДТБ, посилаючись на Центр культури і дозвілля Жмеринської міської територіальної громади.
3: Атестацію пройшли сім колективів Жмеринської громади. Народний аматорський міський духовний оркестр, народний аматорський екстрадний гурт «Кордон», народний аматорський хор ветеранів війни та праці «Надвечір'я», зразковий аматорський колектив народного танцю «Сузір'я».
2: Народний аматорський колектив троїстих музик «Рій», народний аматорський фольклорний колектив «Лелеченьки», народний аматорський естрадно-інструментальний колектив «Ретро-класик». Такі новини. Продовжуємо дізнаватися про все, що відбувається в нашому рідному місті, в області. Робіть голосніше, це «Місто над Бугом», все найцікавіше попереду.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у Вінниці. 10-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Для аварійних бригад Вінниця міськліфту литовське місто побратим Паневежес передало автомобіль. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. У краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Символ твоєї свободи. Історія українського герба». Про це слухайте далі. Для аварійних бригад Вінниця міськліфту литовське місто побратим Паневежес передало автомобіль. Машина допоможе швидше реагувати на звернення мешканців та оперативніше усувати несправності. Вінницький міський голова Сергій Моргунов подякував муніципалітету та громаді Паневежеса. Він також зауважив, що це вже не вперше литовські партнери підтримують Вінницю з початку повномасштабної війни. Сьогодні вони також приймають на відпочинок 30 дітей, загиблих і зниклих безвісті воїнів з Вінниці та Ірпеня. У середу 24 червня життєзабезпечення Вінниці здійснюється у штатному режимі. Муніципальний транспорт косує злагоджено, послуги до осель подаються у повному обсязі. Про це повідомляють у відділі оперативного реагування цілодобова варта. За інформацією служби, зараз в центрі уваги комунальних підрозділів перебувають заходи з ремонту та підготовки інженерних мереж до наступного опалювального сезону. Також сьогодні бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за адресами: Міклера 34, Пирогова 78А, Чумацька 20, Лук'яненка. Водопостачання тут відновлять одразу по завершенні робіт. Вінниця міськтеплоенерго повідомляє про тимчасове призупинення подачі холодної та гарячої води за адресою Хмельницьке шосе 11, а також гарячого водопостачання за адресою Стрілецька 93. Причина – ремонтні роботи. У вінницьких міських електромережах так попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Нечая, на провулкові Нечая, вулиця Палів'яр, Костя Широцького – та другий провулок Скорика, вулиця Грушева, Затишна, Аграрна, Драгоманова, вулиця та провулки Чикаленка, а також на вулиці Шухевича, Генерала Арабея, Оводова і Грушевського. Причина – ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях. У двох експозиційних залах Вінницького обласного краєзнавчого музею запрацювала документальна пересувна виставка «Символ твоєї свободи. Історія українського герба», приурочена до 30-річчя з дня прийняття Конституції України. Виставка створена Українським інститутом національної пам'яті у співпраці з видавництвом «Родовід». На ній представлені стенди зі світлинами артефактів доби Київської Русі, Української революції, а також національну символіку доби відновлення незалежності України та Революції Гідності. Відвідувачі можуть побачити зображення «Тризуба» в інтерпретації Василя Кричевського, Георгія Нарбу та Роберта Лісовського, Миколи Битинського, Святослава Городинського та інших. Триватиме виставка до 1 серпня.
1: Погода у Вінниці.
2: В день у рідному місті температура повітря становитиме до 30 градусів тепла без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: 101,8 вмикай.
0: На хвилю позитиву стрибай.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну що ж, друзі, тим часом звертаємося знову до синоптиків за прогнозом погоди і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 15, плюс 21 градус, ясно і без опадів. Вдень плюс 26, плюс 28, знов-таки опадів не передбачається, і ввечері плюс 28, плюс 25, мінлива хмарність без опадів. За останні 130 років найтепліше було в 1946 році, плюс 33 градуси Цельсія, найпрохолодніше в 1949-му плюс 5 градусів Цельсія.
3: У минулі в часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелиться по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачало чиста вода у водоймах і сильний запах трави вранці.
2: Прямуємо на сайт містонадбугом.com.ua і дізнаємося про перелік ремонтних робіт у Вінниці в середу 24 червня. У середу 24 червня життєзабезпечення Вінниці здійснюється у штатному режимі. Муніципальний транспорт курсує злегоджено, послуги до осель подаються у повному обсязі. Про це повідомляють у відділі оперативного реагування цілодобова варта.
3: За інформацією служби, зараз у центрі уваги комунальних підрозділів перебувають заходи з ремонту та підготовки інженерних мереж до наступного опалювального сезону. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Бригади комунального підприємства Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за такими адресами: вулиця Міклера, 34, вулиця Пирогова, 78А, вулиця Чумацька, 20, вулиця Левка Лук'яненка. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт.
2: У комунальному підприємстві Вінниця Міськтеплоенерго повідомляють про тимчасове призупинення подачі холодної та гарячої води за адресою вулиця Хмельницьке шосе 11, а також гарячого водопостачання за адресою вулиця Стрілецька 93. Причина – ремонтні роботи.
3: У вінницьких міських електромережах своєю чергою попереджають про тимчасові відключення світла.
2: На вулиці Данила Нечая 66-156, 63-93. Провулки Даніла Нечая, вулиця Паліїв'яр, вулиця Широцького, 8-10, вулиця та другий провулок Скорика, вулиця Грушева, вулиця Затишна, вулиця Аграрна, вулиця Драгоманова, вулиця та провулки Чикаленка, вулиця Шухевича, вулиця Генерала Арабея, вулиця Овудова, вулиця Грушевського. Причина – ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях.
3: Зателефонувати до муніципальної варти вінничани можуть за номерами 1560 або 0800 60 15 60, або є ще один номер 0432 65 15 60.
2: Найцікавіша і найактуальніша інформація для вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми продовжуємо наш інформаційно-ранковий марафон. Керівника медзакладу на Вінниччині підозрюють у незаконному нарахуванні надбавок. Слідчі Гайсинського районного управління поліції за процесуального керівництва Гайсинської окружної прокуратури повідомили про підозру директору одного з медичних закладів району за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, йдеться на сайті ГУНП України у Вінницькій області. За даними досудового розслідування, керівник комунального некомерційного підприємства упродовж 2022-2023 років підписував накази про встановлення працівникам надбавок у розмірах, які перевищували передбачені законодавством та колективним договором обмеження. У результаті таких дій медичному закладу було завдано матеріальної шкоди на суму понад 1,16 мільйона гривень, що підтверджено висновком судової економічної експертизи. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 6 років із позбавленням майна обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років та зі штрафом від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Продовжуємо наш ранок, починайте його правильно із музики та кави.

0: Суцільна реклама. Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама.

0: захисту прісноводних екосистем басейну Дунаю. Йдеться на фейсбук-сторінці Інституту розвитку міст.
1: Для Вінниці проєкт зосереджений на річці Вишня та двох її притоках, які сьогодні функціонують як дощова каналізація. Саме вони наповнюють Вишинське озеро. За словами фахівців, вода у річці Вишня забруднюється міським стоком, а природні механізми очищення водойми поступово втрачаються.
0: Наразі проєкт перейшов до етапу планування природно орієнтованих рішень. Зокрема, йдеться про створення природних фільтраційних зон, які допомагатимуть очищувати воду перед її потраплянням до озера. В Інституті розвитку міст зазначають, що невдовзі оприлюднять більше деталей щодо реалізації проєкту та запланованих ідей заходу.
1: І тим часом нагадуємо, що ця та інші новини чекають на вас на сайті містонадбугом.com.ua. Все найцікавіше попереду.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Колумбія мінімально обіграла Демократичну Республіку Конго та достроково вийшла в плей-офф чемпіонату світу 2026 футболу. Криштіану Роналду забив на 6-му чемпіонаті світу та встановив новий історичний рекорд. Жирона отримала нового головного тренера. Про це далі. Збірна Колумбії здобула другу перемогу поспіль на чемпіонаті світу 2026 футболу. У матчі другого туру групи К колумбійці з рахунком 1-0 переграли Демократичну Республіку Конго, гарантувавши собі місце в плей-офф турніру. Колумбія після перемоги над Узбекистаном в першому турі підходила до гри з шансом достроково оформити вихід до 1/16 фіналу. Конго після нічиї з Португалією також зберігала реальні шанси на боротьбу за путівку до наступного раунду. Утім, перемогти змогли саме колумбійці. Героєм зустрічі став захисник Даніель Муньйос, який на 76-й хвилині завдав точну удару та приніс своїй команді перемогу. Криштіану Роналду забив на 6-му чемпіонаті світу та встановив новий історичний рекорд. Нападник відкрив рахунок у грі з Узбекистаном вже на 6-й хвилині, скориставшись моментом у штрафному майданчику. Цей гол став для 41-річного капітана Португалії першим на цьогорічному мундіалі. Вже до кінця першого тайму Роналду оформив дубль, довівши кількість своїх голів на чемпіонатах світу до 10 за кар'єру. Роналду забиває на кожному чемпіонаті світу, починаючи з 2006 року. І став першим гравцем в історії, який відзначився результативними діями на 6 різних мундіалях. Іспанська Жирона, за яку виступають одразу четверо українських футболістів, оголосила про призначення нового головного тренера. Команду очолив 50-річний Кіке Альварес. Контракти з фахівцем підписано на один сезон. Новий наставник замінив Мічела Санчеса, який залишив клуб наприкінці травня після завершення сезону 2025-26. Під його керівництвом Жирона пережила найуспішніший період у своїй історії. У сезоні 2023-24 команда сенсаційно здобула бронзові медалі Ла Ліги та вперше вийшла до Ліги чемпіонів. У минулому сезоні каталонці посіли 19-те місце в чемпіонаті Іспанії та вилетіли до Сегунди. У клубі зазначили, що головним завданням нового тренера стане повернення Жирони до елітного дивізіону Іспанії вже за підсумками сезону 2026-27. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами Радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
1: Шугар у Вінниці. 3 липня парк Open Air 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. За добу щонайменше 15 регіонів Росії обмежили продаж пального. Північна Корея прийняла на озброєння перший есмінець майбутнього ядерного флоту. У Румунії знову не змогли сформувати уряд після вотуму недовіри. Про це далі. Принаймні у 15 регіонах Росії 23 червня запровадили обмеження на продаж палива. Водночас влада більшості регіонів заявляє про достатню кількість бензину та дизельного пального, а вжиті заходи пояснює недопущенням штучного дефіциту. Серед регіонів, у яких запровадили обмеження, є як прикордонні з Україною Курська, Білгородська та Брянська області, так і віддалені регіони Ханты-Мансийську, Новосибірську, Тюмені тощо. На нараді з президентом Росії віце-прем'єр Олександр Новак заявив, що ситуація з паливом в Україні є непростою, але контрольованою. Обмеження на продаж палива в регіонах він назвав періодично утворюваними зрозумілими логістичними проблемами. Новак додав, що влада запровадила заборону на експорт бензину та авіагасу і розглядає заборону на експорт дизельного пального. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ын оголосив про введення до складу військово-морських сил країни першого есмінця водотонажністю 5 тисяч тонн і заявив, що він покладе початок створенню повноцінного флоту, оснащеного ядерною зброєю. Церемонія прийняття есмінця на бойове чергування відбулася в порту Нампхо на західному узбережжі країни. За словами Кім Чен Ына, країна планує протягом наступних 5 років щороку будувати по 2 кораблі, які за розмірами перевищуватимуть новий есмінець. Зокрема, йдеться про створення крейсера водотонажністю 10 тисяч тонн, а також суден супроводу та підводних систем озброєння. Парламент Румунії офіційно відмовив у довірі уряду, запропонованому прем'єром-призначенцем Адріаном Вештею, що призвело до загострення політичного протистояння в країні. Через невдале голосування Румунія продовжує залишатися без повноцінного керівництва вже 47 днів поспіль. За кандидатуру Вешті віддали свої голоси лише 189 депутатів, тоді як для успішного призначення було необхідно мінімум 233 голоси. Вештя став уже другим політиком, якого президент Нікуш Ордан намагався затвердити на посаду глави уряду після відставки кабінету Ілія Боложана. Раніше аналогічну невдачу зазнав Еуджен Томак, який також не зумів консолідувати навколо себе парламентську більшість. Після оприлюднення результатів голосування Вештя висловив розчарування, проте офіційно заявив про готовність перейняти волю законодавчого органу. У своєму зверненні він також акцентував на критичних наслідках тривалої управлінської паузи для національної економіки та стабільності держави. Політик підкреслив, що кожен день бездієвого уряду негативно відображається на міжнародному іміджі Румунії. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

Greetings, Himeros, god of sexual desire.

Дівчина, що швидше за коня. Чорногорська казка. Жила-була на світі дівчина. Не від батька і матері вона народилася, а виліпили її чарівниці вили зі снігу. Взяли вони той сніг із бездонної прірви, що мерехтів під літнім сонцем на Ілліного дня. Вітер вдихнув у неї життя, роса її вигодувала. Ліс одягнув у зелені шати, а луг прикрасив квітами. Була вона більша за сніг, рум'яніша за троянду, ясніша за саме сонце. Така дівчина ще ніколи не з'являлася на світі і навряд чи з'явиться знову. І пустила вона чутку по всьому світу. В такий-то день і в такому-то місці відбудеться змагання з бігу. Хто з юнаків на коні обжене її, за того вона вийде заміж. Але якщо вона буде першою, усіх спіткає смерть. За лічені дні чутка облетіла цілі царства, і тисячі женихів, один кращий за іншого, прибули верхи на конях. Приїхав і царевич. Дівчина стала посеред поля, вказала рукою. «Он там, каже, лежить золоте яблуко. Хто першим його досягне, за того я й піду. Але якщо першою буду я, усі тут же загинуть. Дивіться, не осоромтеся». Женихи перезирнулися, кожен думав, «Та пішки вона нас не пережене». Але хто ж буде першим, хто упіймає щастя за гриву? Як тільки дівчина плеснула в долоні, всі кинулися навздогін. Проскакали вже півдороги, та дівчина розгорнула маленькі крила і обігнала всіх. Женихи засоромились, пришпорили коней і навздогнали її. Тоді вона вирвала зі своєї голови волосину, кинула її на землю і вмить виріс дрімучий ліс. Вершники заплуталися серед дерев, а вона знову відірвалася вперед. Та женихи не здавалися, вирвалися з лісу і знову її наздогнали. Тоді дівчина впустила сльозу, і з'явились страшні ріки, що ледь не затопили всіх. Лишень один юнак ще гнався за нею, сам царевич. Він поплив через ріку верхи на коні. Коли ж побачив, що дівчина вже далеко, тричі мовив ім'я Боже, і вона в ту ж мить застигла на місці. Царевич наздогнав її, підсадив на коня, переплив разом із нею ріку, перейшов гори і вирушив додому. Та коли вони піднялися на найвищу гору, глянув юнак довкола, а дівчини і слід прохолов.

0: черевички для лисички. Одного спокійного ранку увірвалася до домівки бобра кравця дуже сердита лисичка та й почала висловлювати свої невдоволення.
1: «Набридло мені за зайцями ганятися, набридло вигадувати усілякі хитрощі, щоб їх упіймати. Цілісінькими днями те й роблю, що бігаю та бігаю, а наздогнати не можу. І яка ж моя роль у твоїх бідах?» – поцікавився бобер.
2: «Чула я краєм вуха, що ти найкращий кравець у нашому лісі.
1: Тож поший мені черевички, зручні, легкі та гарні.
2: І щоб ніяка колючка чи камінець не заважали мені бігати, впораєшся?»
1: «Впораюсь», – відповів бобер. «Завтра вранці все буде готово».
0: Зраділа лисичка та й побігла у своїх справах, а бобер-кравець зайнявся ділом. Наступного ранку лисичка приміряла нові черевички. Гарні були, зручні та легкі. І підошва міцна.
3: «Ну, заєць, начувайся!» – лукаво прошепотіла лисичка та пробігла декілька кругів по галявині.
2: «Ці лапи вже не відчувають ані камінчика, ані колючки!»
0: І задоволена своїми новими черевичками, чкурнула геть до лісу. Цілий день вона бігала за зайцями та жодного так і не упіймала. Тому ввечері знову повернулася до бобра-кравця.
1: «Погані ти мені черевички пошив!»
0: Обурено пискнула лисичка.
1: «Цілий день ганялася, а жодного зайця так і не упіймала». «Я свою справу виконав на совість», – спокійно мовив бобер. «А от зайців ловити – то вже не моє діло».
2: «Не твоє діло? Виконав на совість? Щось я сумніваюся у твоїй майстерності».
0: Обурили слова лисички бобра. Адже своє діло він знав і добре виконував. Не один рік вже займається цією справою.
1: «Чи легкі були черевички?» – поцікавився бобер.
0: «Легкі». Лисичка кивнула, але брови її зійшлися від досади.
1: «Зручні?»
0: Бобер примружив одне око, ніби передчуваючи відповідь.
1: «Зручні!» – буркнула руда, стискаючи лапи. «І гарні!»
4: «Дуже гарні!» – нарешті визнала вона.
1: «А каміння чи колючки відчувала?»
0: «Хоч би щось було не так», – з досадою подумала лисичка.
2: «Не відчувала».
1: «То що ж тоді не так?»
2: «Так зайців не наздогнала», – ледь тихо прошепіла руда.
1: «Я свою справу зробив добре. Ти виробом задоволена, а от щодо зайців, то тут ніяке взуття тобі не допоможе. Тут дещо інше потрібно», –
0: посміхнувся бобер та й повернувся до своєї домівки. «Щось інше», – подумала лисичка, повільно плентуючись стежкою. «А може справа не в черевичках, а в мені? Хоча до чого тут є? Скоріш за все, зайців варто ловити уночі, коли вони сплять». Та бобер мав на увазі зовсім інше. Адже зовсім не в черевичках біда лисички.

Казкова хмаринка.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Силовики запропонували Путіну скасувати вибори до Держдуми. Міноборони запровадило новий базовий контракт. Вінничан запрошують на прем'єру екскурсії «Шалом, Єрусалимка, життя єврейської громади». Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Силовики РФ переконують голову Кремля Владимира Путіна перенести вибори до Держдуми через економічні проблеми, падіння рейтингу «Єдиної Росії» і нальоти дронів, що посилилися. Про це повідомила «Медуза». Рішення лобіюють керівники ФСБ та голова Росгвардії, а також друг та колишній охоронець Путіна Віктор Золотов. Раніше Центр виборчком анонсував, що вибори до Держдуми РФ відбуватимуться з 18 по 20 вересня. Путін вже підписав відповідний указ. Близький до адміністрації президент РФ співрозмовник назвав проведення голосування базовим сценарієм та успіхом цивільних чиновників.
2: Україна.
1: Міністерство оборони України у межах трансформації Сил оборони запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців на небойових посадах. Контракт передбачається для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотну, штурмовий і бойовий контракти. Про це повідомляє Міноборони. Базовий контракт укладатиметься на 24 місяці. Його можуть підписати військовозобов'язані та діючі військовослужбовці. Після завершення базового контракту гарантує це відстрочка на 6 місяців. Гарантоване надання відстрочки, власне, є перевагою нового базового контракту, зазначають у Міноборони. Виплати, передбачені контрактом, складаються із двох частин. Це базова ставка 20 тисяч гривень плюс додаткові винагороди.
2: Вінниця.
1: Департамент маркетингу міста та туризму запрошує на прем'єру екскурсії «Шалом, Єрусалимка, життя єврейської громади». Під час прогулянки можна буде дізнатися більше про єврейську історію Вінниці, міста, де в окремі періоди майже половину населення становили юдеї. Якими бізнесами займалися євреї Вінниці, де тут були синагоги, як складався побут на Єрусалимці, що їли, як гуляли та які пісні співали її мешканці. Про все це розповідатиме ГІДЕСа, амбасадорка Вінниці Тетяна Рибак, яка розробила екскурсію в межах освітнього проєкту «Майстерня міських екскурсій». Можна прийти і дізнатися більше про багатокультурну спадщину Вінниці. Подія відбуватиметься 30 червня, початок о 15 на Європейській площі біля вежі. Участь в екскурсії безоплатна. Форма для реєстрації, також деталі на Facebook-сторінці Департаменту маркетингу міста та туризму.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до плюс 28-29 градусів тепла. Вітер північний 3-2 метри за секунду без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: 101.8 FM. В ефірі 24 дні.

0: Час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Симко. Сьогодні до мене знову завітала пані Наталя Рибак, головна спеціалістка департаменту маркетингу міста та туризму. Наталя, добрий день.
2: Добрий день.
1: Як тільки сказав Наталю, зразу раз і почалися якісь рухи в тілі. От що значить людина непосидюча. Ну, чесне слово.
2: Однозначно.
1: Це і це професійно, напевно.
2: Звичайно.
1: Це, напевно, професійно. Сьогодні будемо говорити про смачну сторону вашої професії. Про смачну сторону, яку іноді, я жартую, звісно, але ми дійсно сьогодні будемо говорити про дуже цікавий предмет, ми будемо говорити дуже цікаву книжку, ми будемо говорити про путівник, і не простий путівник, а про гастрономічний путівник Поділля. Завжди це цікаво, наприклад, мені завжди це дуже цікаво, завжди це має бути смачно і завжди це пізнавально, тому що історична складова обов'язково тут присутня. Отож, пані Наталю, найперше запитання – історія виникнення. Ну, я розумію, що нічого не може бути просто так на рівному місці, ні з того, ні з сього раз, і щось воно створилося, щось воно зробилося. Це робота. Будь ласка, розкажіть історію.
2: Ну, насправді, я, коли прийшла на посаду в департамент, почала шукати взагалі, що є в нас, скажімо так, в просторі по подільській кухні. Скажімо так, є велика кількість інформації, яка просто розосереджена, да, тобто велика кількість різноманітних відео. Є книги, до речі, до одної з авторок я телефонувала, писала для того, щоб подивитися її книгу. На жаль, вони в обмеженій кількості. Хмельничани зараз активно працюють, вони зробили книгу, і це дуже класно. Але нам потрібна була книга для людей про людей. І ми розпочали з того, що зрозуміли, що в принципі в просторі, тобто навколо є ті люди, які є носіями оцеї гастрономічної культури. І чому не йти до людей і не запитати їх про їхню гастрономічну спадщину?
1: Ну, до всіх не підеш.
2: З'явилася така, ну, скажімо так, ми йшли до тих, хто йшов до нас. І з'явилася така ідея провести такий невеличкий гастрономічний конкурс. І зібрати оці всі гастрономічні родзинки, родинні родзинки в якусь одну таку невеличку збірку. Тому що кожен, хто приїжджає і знайомиться з нашою культурою, знайомиться в тому числі, а можливо навіть
1: вперше.
2: В першу чергу, так, з гастрономією. І багато що смакує людям, і вони хочуть повезти то додому і готувати то дома. А де взяти? Тому виникла ідея об'єднати оці всі матеріали, які в нас зайдуть на конкурс, і створити отаку гастрономічну збірку. Конкурс проводився в декілька етапів. Ми спочатку анонсували, потім до нас прийшли заявочки, потім люди працювали цілий місяць. Відповідно, ми подали певні правила, за якими мають подаватися заявки, і критерії оцінювання. Підібрали, відповідно, що дуже важливо на конкурсі, це професійне журі. І в журі в нас були і історики, і етнографи, і безпосередньо шеф-кухарі. І для нас дуже важливо було, хто буде саме оцінювати ці страви, тому що наше завдання було відібрати якісний матеріал. Далі, наступний етап – це була безпосередньо робота наших учасників домашня. Вони творили вдома свої страви, фотографували, описували свої історії родинні, складали технологічні картки. Це теж було дуже важливо, щоб ця картка була працююча. Тому що, ну, написати можна багато чого, а наскільки це по цьому можна буде приготувати, це вже питання.
1: Тобто, щоб рецепт був живий.
2: Так, звичайно. І вони надсилали нам на електронну пошту, ми це все систематизували, відповідно, надсилали за номінаціями, тому що в нас було представлено 6 номінацій. Це холодні страви і закуски, перші страви, другі страви, страви і гарніри, страви з тіста і солодкі страви і випічка. Тобто, це все було по номінаціях. І, відповідно, в кожній з цих номінацій люди могли перемогти. Тобто, було оголошено про те, що будуть перші, другі, треті місця і будуть.
1: В кожній номінації.
2: Звичайно. І, відповідно, коли зайшли ці всі матеріали, наші члени журі отримали до них доступ, і вони практично 2 тижні кропітливо працювали, бідні. Тому що оцінювання було, бідні. Насправді, це дійсно було непросто, бідні. Тому що саме головне не сідати оцінювати страви на голодний шлунок.
1: А в кого особливо багата уява, то це ж просто, це ж неможливо.
2: Так, надзвичайно. І ви знаєте, члени журі дуже високо оцінили деякі роботи, да, тобто, тому що такий розмах наших учасників від керівників громадських організацій до учнів шкіл сільських. Угу. Тобто, розумієте, наскільки наш конкурс об'єднав абсолютно різних людей, різних за соціальними верствами. Ну і віковими в тому числі, тому що найменшому нашому учаснику 10 років. Уявіть собі, да? Тобто, і оця дитинка вже доторкнулася до цієї кулінарної спадщини, і, до речі...
1: Мене цікавить, що вона в 10 років, що вона от може оцінити, що вона робила? Вона, він, ну,
2: це,
1: дитина.
2: Це був хлопчик.
1: Хлопчик, от що він? От що він вже робив? Чи стоїть він на кухні, чи робить він, чи займається, чи вимішує він насправді... тісто, чи він робить вареники? Ну, наприклад, я фантазую зараз, чи дируни, чи ще щось, і так далі, так далі.
2: Страва цього хлопчика потрапила до наш гастрозбірник. Це були розтягай. Угу. Чули про таку?
1: Пиріжечки. Ну, пиріжки, такі, це так, пиріжки.
2: Так, але вони дуже такі наші подільські, особливі. Ще моя бабуся їх готувала, я пам'ятаю, просто, ну, це щось таке абсолютно магічне. Гарно приправлені чесничком. Я сподіваюся, що ви пообідали. Так. Окрім того, що різні абсолютно, скажімо так, люди з соціальним статусом, да, тобто і віковим, абсолютно різні і домогосподині приймали участь, і фахівці навчальних закладів, і студенти. Тобто, ну, я тішуся тим, що наш конкурс підняв таку кількість людей, заставив їх все ж таки пошукати і описати оці власні історії, тому що це дуже-дуже важливо. Велика кількість людей, з якими я спілкувалася, вони писали дуже, скажімо так, особисті історії народження цих страв, тому що це там була страва батька, да, якого вже немає, і для людини це пам'ять про батька. Одна жіночка описувала історію своєї бабусі, яка страва виникла під час того, як не було що їсти, угу. Да, і бабуся придумала
1: щось
2: цю страву,
1: придумала, так,
2: і ця страва просто стала таким місцевим надбанням. І це дуже так щемко, угу. так по-особливому, тому що нам довірили ці історії. І ви знаєте, ми коли завершували вже безпосередньо конкурс, провели опитування, і всі наші конкурсанти, 56% з тих, хто пройшли опитування, вони сказали, що для них було важливо доторкнутися до цієї спадщини. Доторкнутися і записати оті історії, власні історії, історії власних страв, щоб вони стали, ну, скажімо так, не тільки їхнім спадком, а щоб можна було передавати.
1: Які страви найбільше вразили журі?
2: Які найбільше вразили журі? Ну, мабуть, ті, які, в принципі, отримали нагороди, угу. Тому що...
1: Тобто, ми можемо говорити про те, що беремо зараз угу. путівник, і що там є, оце найбільш такі, ну, як сказати, мало того, що це переможці, ці страви переможці, це ще і найбільш... викликало довіру, професійну лінію, професійну планку у вашого журі?
2: Так. Саме цікаво, що коли ми розпочинали конкурс, в нас планувалося, що буде 18 переможців, і тільки цих 18 страв мало війти до цієї збірки. Угу. Взагалі...
1: Я так розумію, ви не втрималися?
2: Абсолютно ні. Зареєструвалися, скажу так, на конкурс 60 осіб. Угу. Ну, тобто,
1: 60 рецептів.
2: 60, ну, скажімо так, спочатку пройшли реєстрацію. Ну, не всі подалися. Зрозуміло, що певний такий був відбір, і 50 практично прийняли участь в конкурсі. Це достатня кількість, і членам журі було біля чого напрацюватися. Переможців у нас 16, а 38 рецептів війшло до збірки. Тобто 16 і 38. І ви запитаєте, а хто ж ті всі остальні рецепти, які війшли до збірки?
1: А я запитаю.
2: А я вам відповів. Справа в тому, що ми порадили з членами журі і зрозуміли, що якщо ми робимо цю книгу для людей, то ми маємо все-таки представити більш об'ємно, да, страви подільської кухні. І навіть члени журі додали в цей збірничок свої рецепти. І ми, скажімо так, дуже довго сперечалися з цього приводу і все-таки визначили отих 38 страв, які війдуть до збірки. Тому що 38 – це вже про щось. Угу. І саме по тій причині в нас трошечки відклалася безпосередньо презентація, тому що верстати і друкувати, і обробляти, і перекладати англійською мовою, угу, да, тому що збірник двомовний, з урахуванням того, що ми розраховуємо, що все-таки на нашого туриста, який обов'язково буде коштувати ці страви, то все ж таки от нам прийшлося трошки довше попрацювати. Але результат того вартує.
1: Чудово.
2: Да, тримаючи вже оцю збірочку, знаєте, коли їх привезли, я раділа як маленька дитина, тому що для мене це було настільки цінно.
1: Ну, цінно, і будемо правду казати, це і дуже близько професійно.
2: Так.
1: Так, будемо так говорити. Тут ми ставимо три крапки, нехай наші глядачі і слухачі подумають. Нехай подумають. А, Наталю, що, який напрямок найбільше зібрав рецептів? Ще раз повторю, це були холодні страви, це були гарячі, це були гарячі другі перші, страви. Гарячі другі,
2: так.
1: Це були
2: страви тіста,
1: солодкі. Страви тіста, солодкі. Гарніри, от я гарніри ще забув. Який з цих напрямків найбільше зібрав попередніх рецептів, попередніх подань? Саме таким чином ми можемо зрозуміти, що найбільше цікавить вінничан.
2: Так, ви знаєте, другі страви і випічка.
1: Другі і випічка.
2: Так.
1: Ну, все чудово. Ну, значить, все, дієтологам є де працювати і над чим працювати. Все, випічка і другі страви. На здоров'я, смакуйте собі. Окей, другі страви. Наскільки представлені були саме в попередньому варіанті, не в самій вже завершальній книжці, наскільки були представлені з м'яса, птиці і з риби?
2: Основа, звичайно, м'ясо.
1: М'ясо. Так, тобто так. Птиця, риба, це так трошечки...
2: Риби було небагато. Да, і птиці...
1: Я чому запитую? От ви знаєте, мене з одного боку я розумію, чому. Чудово розумію. З іншого боку, мене трошечки це дивує. Чому? Тому що Вінниця, а особливо цей район, де ми зараз знаходимося, район Єрусалимки, це Мекка, я би так сказав, Вінницька Мекка приготування страв з риби. Тому що так, як робили рибу саме тут, це просто мені пощастило спробувати ще тих майстрів, і це залишилося в пам'яті просто на ціле життя. Я більше ніде так не пробував. Я в Одесі так не пробував. Я не пробував в Києві. Ну, про Львів я мовчу, тому що там окрема історія взагалі з рибою. Але так, як готували тут, на Єрусалимці, як мене ще малу дитину, мене маленького частували тут, я запам'ятаю на ціле життя. Це просто щось неймовірне, це щось казкове.
2: Насправді, думаю, що мені ж хочеться вам позаздрити в цьому плані.
1: Прошу, тому,
2: що...
1: заздріть моїй пам'яті, заздріть.
2: Я думаю, що так, якщо так закарбувалися смаки, це про щось.
1: Це просто супер. Тепер, конкретно про цей путівник. Його можна купити, це подарунковий варіант. Це видається кожному туристу, який приїжджає в Вінницю прямо на автовокзалі і на залізнодорожному вокзалі. Це букіністична така родзинка, яку можна купити за дуже великі гроші. Який варіант? Не потрібно вичерпнути.
2: Дивіться, насправді друкованих довідників їх лише 100 екземплярів. Угу. Да, тобто це не дешеве, дешеве задоволення.
1: Я так розумію, що це випуск перший наклад.
2: Так. Угу. Але Є отака листівочка, я не дарма її сьогодні принесла з собою, да, де є QR-код, з яким можна считати електронну варіант, електронну версію цієї книги.
1: Тобто це вхід через оцей QR, звичайно. Це вхід до цього.
2: І до цієї версії електронної будуть мати доступ після презентації абсолютно всі.
1: Тобто, достатньо взяти, от можна я візьму?
2: Так, звичайно.
1: Достатньо взяти от таку листівку. Вона, вона має однаковий вигляд, чи там різні листівки є?
2: Ну, поки що зробили.
1: Поки що да, отакі. Да, так. От достатньо взяти таку листівку. Я так розумію, що її більше, ніж 100 екземплярів.
2: Ну, я думаю, що офіс туризму буде друкувати і можна...
1: Так, і потім аероплану буде розкидати на дві листівки. Значить, є от такі листівки. Я сподіваюся, що їх можна буде спокійно купити, придбати, зайти, виміняти. Я не знаю, яка система розповсюдження. І от тут з іншої сторони, тут є QR-код. І практично взявши одну листівку, ви маєте електронний варіант. А от тепер мені дайте, будь ласка... І ви будете мати через цей QR-код ось такий путівник, називається «Смак Поділля». Отакий от путівник «Смак Поділля».
2: Надзвичайно красивий, правда?
1: Дуже. Ну, по-перше, ви втрафили, як то кажуть, з кольорами. Абсолютно ніжні, спокійні, такі, там, абсолютно, все нормально.
2: Енергійні.
1: Так. Що сталося з переможцями? Крім того, що вони перемогли.
2: Вони були нагороджені. Ми для них підготували, я хотіла взяти сьогодні з собою, але вирішила, що це буде занадто. Ми для них підготували брендовані фартухи також червоного кольору, для того, щоб вони могли вдома на кухні, коли будуть готувати страви подільської кухні, одягати їх і згадувати про те, що вони стали учасниками такого конкурсу і долучилися до цієї кулінарної спадщини Поділля.
1: Я не знаю, чи була у вас така пропозиція. Я не знаю, чи наші колеги з телеканалу «Віта» скористалися вже цією пропозицією, але відверто я би з великим задоволенням, з радістю, я би запросив на майданчик переможців, кожного по черзі, і зробив би такий медійний варіант, нехай це буде радіо, телевізійний чи телевізійно-радійний, медійний, одним словом, варіант, безпосередньо саме гастрономічного путівника Поділля. Тобто, щоб ми побачили людей, які нам запропонували, вам запропонували, так, які пройшли випробування конкурсу, які перемогли, які були відібрані. І мені дуже цікаво все-таки познайомитися. Особисто мені було б, наприклад, дуже цікаво познайомитися. Може, з телебачення, телевізійники, можливо, колеги звідти підхоплять цю думку, цю ідею. Не знаю. Я ніяким чином не втручаюся в роботу. Але, в принципі, це дуже-дуже цікавий момент. І знову-таки, це момент розповсюдження інформації і так далі, так далі. Тим більше, ви вже сказали, що там є український варіант і англійський варіант.
2: Так.
1: Це дуже класно. Само собою напрошується питання, чи ви будете продовжувати цей конкурс, чи вийде гастрономічний путівник номер 2. Чи будуть варіанти гастрономічний, якщо ви вже там взяли одразу 6 напрямків, чи буде солодка Вінниця? І це буде тільки випічка, тільки вироби з тіста, тортики, які ми знову-таки дуже-дуже... Ням-ням-ням, ми любимо це все.
2: Ви знаєте, от ви коли почали говорити про єврейську кухню, я відразу подумала, наскільки було б круто просто-напросто представити ці страви єврейської кухні, там польської кухні, да, тобто які тут народились на Вінниччині. Можливо, це будуть наступні варіанти, але зараз ми плануємо вже такі, скажімо, дослідження безпосередньо на місцевості, так? Тобто для того, щоб збирати рецепти безпосередньо від людей, які це готують в селах. І для того, щоб організовувати такі експедиції, тому що є, скажімо, амбітний план зробити все-таки ґрунтовну книгу з історичним підтекстом. Да? Тобто для того, щоб все ж таки тут інформація від людей, да, вона, ми, звичайно, довіряємося і так далі. І я більше того скажу, що апробація цих страв вже відбулася великої кількості.
1: І всі вижили.
2: Всі вижили. Угу. Крім того всього, ті всі, хто дегустували, сказали, що ми візьмемо багато чого на замітку для себе готувати вдома. І ви знаєте, приємно, коли люди листають і впізнають ті страви, які їли в дитинстві. Угу. В них зразу включається щось таке дуже тепле, таке особисте, і ну просто вони тішаться знову ж таки, як діти.
1: От я чіпляюся ще раз за вашу фразу. Вони спробували і сказали, що будуть собі готувати вдома. А от для того, щоб не вдома, а готували абсолютно для всіх, щоб ми всі могли готувати і всі могли дійсно відчути поділля на смак. От, в принципі, я запропонував, прошу дуже, майданчик відкрити і завжди радий буду побачити. Можливо, дійсно, разом з вами у нас з'явиться на радіо «Місто над Бугом» з'явиться ще один окремий проєкт. Нехай це буде «Вінниця на смак», нехай це буде ще щось. Ми придумаємо щось. Я запропонував, а ви думайте. Будемо так говорити. Ставимо три крапки. Нагадаю, Наталя Рибак, головний спеціаліст департаменту маркетингу міста та туризму. Сьогодні була гостею першого вінницького медіапроєкту «Час змін». Ми говорили про гастрономічний путівник Поділля. І ця тема ще не закрита. Дякую. Пані Наталю, шановні наші глядачі і слухачі, трішки приємної музики, ми знову повертаємося на наш майданчик.
0: «Час змін» з Олегом Сенком. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM. До Дня Конституції України, пам'яті загиблих героїв, фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
3: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама. Місто над Бугом.
5: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: Навіть час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні до мене завітали Аліса Чорнокнижна, керівниця Агенції безперервного професійного розвитку та екстреної медичної допомоги. Пані Аліса, добрий день. Тепер я розумію, ця фраза перед ефіром заграла зовсім іншими барвами. І Тетяна Попова, юрисконсульт дирекції парків та дозвілля територіальної громади. Це комунальне підприємство. Пані Тетяна, добрий день.
2: Вітаю.
1: Ми сьогодні будемо говорити про проєкт «Безпечна прогулянка». Назва звична, але чому прогулянка може бути небезпечною? І взагалі, що це за проєкт? Давайте розпочнемо з того, що це за проєкт.
2: Ну, загалом, де він народився, хочу про це почати перш за все. Ми,
1: напевно, в нашій громаді.
2: Да, в нашій громаді, завдяки благодійному, завдяки фонду

0: в рамках безперервного професійного розвитку, і треба було дуже в короткий термін знайти такий проєкт, який буде на точці дотику наших двох організацій. Тому ми так брейнштормили, і нас було 5 ідей. І з тих 5 ми вже так швидко їх шліфували і дійшли до одної ідеї.
1: Яка?
0: Яка полягає в безпечній прогулянці нашими вінницькими парками. Я думаю, більш Таня розповість, які парки саме ми представляємо.
1: За секунду, тобто ми дійшли. Перший щабель, перша інформація – це безпечна прогулянка вінницькими парками. А тепер, от, щоб розуміли наші глядачі і слухачі, ми маємо їм нагадати, скільки у нас парків. У нас є основний парк Леонтовича. Старенький, ми його знаємо, дуже добре знаємо і так далі. Раз. У нас є лісопарк. Він наш чи не наш? Тому що це вже, наскільки я пам'ятаю, це Вінницький район.
0: Так.
2: Вінницький район. Це у нас Вишинський парк та
1: значить,
2: парк Хімік.
1: Значить, Вишинський парк і парк Хімік. Це три. П'ятничанський? Ні. Ні? Тобто мова йде, щоб ми розуміли, про що йде мова.
0: Так,
1: мова
0: йде про безпеки там такі ж самі, так, як і в будь-якому іншому.
1: Через призму
0: регіоні
1: цих трьох парків ми будемо говорити взагалі потім про небезпеку. Бо не дуже якось хочеться починати ефір з того, парки – це небезпека.
0: Ні,
1: нічого
0: це
1: подібного.
0: Такі,
1: парки – це навпаки, це дозвілля, це класно.
0: Парки – це дуже класний період часу, який ми повинні проводити, особливо в такі спекотні дні, як почались в нас. Тому це супер і це класно. Тому ми про такі загрози, які не зовсім очевидні, іноді такі дуже маленькі, мікроскопічні, а саме про укуси, які ми можемо там отримати. Тому як до мене, як до громадської активістки, всі звикли, що я це про серцево-легеневу реанімацію, про кровотечу, про якісь такі від допомоги. Ну, найбільше на слуху така інформація. А ми вирішили зайти з ідеєю тих укусів, які можуть бути.
1: Чудово. І у нас зараз на ефірі, є юрисконсульт, і от зараз юрисконсульт скаже, що у нас по праву йде після укусів, да? Ну, я, звісно, жартую, Тетяна. Ну, тим
2: так
1: не менше.
2: Так, от... да. Ну, ми взагалі зараз опираємося саме на центральний парк, парк імені Леонтовича, тому що фінансування, як ми сказали, що ми приймали участь у воркшопі, де було вибрано дві команди. Перша отримала фінансування 25 тисяч гривень, а ми на 20 тисяч претендували і виграли, виходить. Тому ми зараз говоримо про одну, саме один проєкт в парку, але якщо ми його реалізуємо і ми зрозуміємо ту всю систему реалізації, виготовлення і взагалі зараз розкажемо, що цей проєкт передбачає,
1: що це таке, та?
2: Так, тоді ми можемо розширюватися і на інші парки, тому що вже буде розроблена наша стратегія і ми будемо розуміти, що треба робити.
1: Отож, бо про що йде мова?
2: Так, ми говоримо саме про інформаційний стенд,
1: так,
2: де буде вказано, що потрібно робити, діяти при укусах саме комах, це можуть бути оси, бджоли, шершні різні, змій, тварин, павуків і кліщів. Тобто, якщо ви на собі знайшли кліща, якщо потрібно робити.
0: І що не потрібно робити.
1: І що не потрібно.
0: Що дуже важливо. Так. От, але це, знаєте, інформаційний стенд, ви всі зараз собі представили певно якийсь такий дуже скучне полотно якоїсь інформації, до якої навіть підходити не ходиться, де там слово інформація і ніхто не підходить.
1: Ну, світлайт якийсь такий простенький.
0: Але це буде не так, це буде дуже яскраво і цікаво.
2: Так, сама ідея полягала в тому, що це буде інформаційний стенд з елементами бізіборду. Бізіборди будуть рухливі різні деталі, а саме комашки. Комашки, змійки, паучки. Про те, що ми будемо говорити, там, де дитина, це буде така, як ігровий майданчик, де дитина зможе гратися цим і бізібордом і рухати тих комашок до правильної дії, що потрібно зробити. А в цей же момент мама буде інформацією ознайомлюватися, бо ж мама не залишить дитину просто, вона буде біля неї стояти. І так таким чином інформація буде сприйматися, ну, дітки будуть гратися, а батьки будуть так інформацію сприймати.
1: Окей, чому саме ви сказали, що у вас було 5 напрямків, 5 тез, 5 ідей? Чому саме цю ідею ви взяли? У мене виникає тоді таке запитання. Нас так сильно, так часто, так багато щось кусає в парку?
0: Ви здивуєтеся, але саме так.
1: Здивуйте мене.
0: Тому що нас кусається як тварини, так і білочку, яку хтось хоче там покормити. І ми хочемо...
1: До речі, це мене, вибач, перебіг, це мене страшенно здивувало.
0: Да.
1: Я тільки цього року дізнався, що білка, по-моєму, кось не то подрапала, не то покусала.
0: Так, да, і це на ризик
1: ціле
0: загроз.
1: Життя росту з тим розумінням, що білочка – це маленьке, пухнасте.
0: На її зуби вона горіхи ними лущить. То
1: ну,
0: що ж нам
1: ну,
0: наш палець для
1: це
0: неї?
1: Це взагалі.
0: Тому це може бути як і кровотеча, це може бути і ризик інфекційних захворювань, такі як сказ, наприклад. Тому вміти надати собі допомогу своїм діткам правильно зупинити кровотечу, якщо вона виникла, або

0: мити рану – це те, що має знати абсолютно кожен. І куди звертатися, і чому. І що не потрібно робити при цьому, тож, теж потрібно розуміти.
1: Вибачте, ви зовсім не сказали ще про нашого одного величезного улюбленця, про їжачка.
0: Ну, також може вкусити, це ж тварина.
1: От.
0: А кішка може вкусити, хто, ну, мавпочка може вкусити.
1: Так, у нас мавпи живуть в центральному парку. Ну,
0: будемо... Там є маленький контактний зоопарк.
1: Зоопарк.
0: Давайте так.
1: Оце вони мають за це відповідати. А от, наприклад, ті самі, нагадаю просто всім глядачам і слухачам, що ті самі їжачки, які, знову-таки, харчуються мишами і всім іншим, вони також можуть переносити сказ.
0: Абсолютно.
1: Ми дуже мало про це говоримо, дуже мало і дуже рідко, тому, вони повзають, вони ходять пішки, і не тільки в центральному парку, вони пішки по всій Вінниці ходять. Вони нічні створіння, так що їм дуже-дуже кайфово у нас.
0: Тому ми хочемо на основі нашого центрального парку і підняти, і підсвітити це питання, і ми в елемент бізі-борда нашого розмістимо QR-коди, де ми запишемо і такі відео. Це не будуть лекції, які ніхто не захоче послухати. Uh-huh. Зараз інформація з прийняття такого коротких роликів, рілсового, uh-huh, да? Uh-huh. Де ми будемо записувати на наших локаціях чудових впізнаваних парків Вінниці різні сценарії, хто кого вкусив, що, як це розпізнати, що не робити, що робити. Да? Для того, щоб привернути увагу. Бо дуже багато дій, які люди роблять одразу, ну, є придуманими і є неефективними. І дуже тригерні теми із, ну, Вишенський парк, якщо взяти, там є наше прекрасне озеро, біля нього можуть бути змії. І змії є різні. На теренах України є тільки один вид отруйних змії – це гадюка, яка може бути, і в області такі випадки фіксувалися, укуси від них. Тому дуже багато допомоги, яка надається на місці події, є некоректною. І звернення іноді не відбувається в перші години, перші хвилини та годину надання допомоги. Бо люди думають, що вони своїми силами щось зроблять.
1: Можуть зробити.
0: Да, вони починають там розрізати рану, видушувати, типу, яд, який там міг бути від змії. Хоча зазвичай це більш такі вужі, можуть бути і змії, які не приносили жодної загрози, в принципі, людини. Її потрібно було б просто би оглянути і надати допомогу, як при будь-якій рані, яка може бути інфікована. Все. От. І тільки якщо це буде підтвердження, що це є небезпека, то тоді вводиться в лікарні сироватка на токсини і надається така допомога.
1: Ну і треба пам'ятати, що якщо, не дай Бог, щось таке повзуче вас кусило, не треба його одразу хапати в банку, ввести в лікарню.
0: Люди
1: і...
0: дуже хочуть сфотографувати, і вони знаєте, да?
1: І вони... селфі, давай зробимо
0: обов'язкова
1: селфі.
0: Умова зараз зняти ролик, селфі і так далі, і так себе і наражають на безпеку, бо це захист змії.
1: Тварин від...
0: Так. Вони того. Самі на нас не попадають, не нападають, тому що ми не є їхнім харчовим ланцюгом.
1: Окей. Вперше ви вже сказали, що зараз буде основна інформаційна кампанія розгортається на території Центрального парку так. імені Леонтовича, а потім, якщо щось, то... Не якщо щось, а, напевно, потім так, вона розходиться, розповсюджується на два інші.
0: Ролики будуть доступні навіть і без самого нашого стенда. Да? Але для того, щоб привертати увагу, ми будемо мати надію, що знайдемо ще додаткову якусь підтримку, щоб можна було розмістити їх ще в інших місцях. Тому що ми його розробимо, він буде. Просто фізично його треба буде ще один виготовити для Вишенського парку, для Хіміка, наприклад,
1: окей.
0: і так далі.
1: Які... Традиційне слово труднощі. З якими труднощами ви стикалися от в моменті і обговорення, і визначення, і планування, формування цієї теми, і запровадження?
2: Так, давайте я доповню. Виходить так, взагалі, коли я прийшла, нас з'єднали рандомно комунальне підприємство, парки, тобто дирекція парків та дозвілля, і громадська організація, яка займається навчанням до медичної допомоги. І я так думаю, що можна придумати? Де наші точки взагалі дотику? Що ми можемо таке родити, щоб воно точно допомогло громаді, щоб воно було актуально, щоб хотіло фінансування. Ось це було тяжко. Тобто перших, мабуть, хвилин 5-7 взагалі в голові не складалося, як можна це і це з'єднати в одне, щоб воно якось получилося. Це було перше таке складне. А друге, то нам треба було продумати такий проект, щоб він в 25 тисяч вміщався. Тобто, якщо ми зараз будемо рахувати будь-який проект, це дуже тяжко придумати щось таке, щоб воно було ефективно.
1: За такі...
2: Да,
1: невеличкі,
2: да, за такі невеличкі гроші. Тому це були такі перші складнощі.
1: Це суму ти зараз називаєш суму взагалі на весь проєкт на три парки чи тільки на один?
2: На один.
1: Тільки на один.
2: Угу. Так. Так.
1: Це на, бо якби на було один, на три, то я взагалі не розумію, що би то тоді було.
2: Ні, на один. Це виготовлення одного. Ми зразу почали гуглити, скільки коштує приблизно такий вуличний бізіборд, бо ми від цього і опиралися, що це буде все у вигляді бізіборду. Вуличний бізіборд стоїть приблизно 14 тисяч гривень, і ми вже від цього відштовхувалися. Тобто бізіборд десь приблизно 14 тисяч гривень, там встановлення, там треба мішок сементу і так далі, так само перерахували. Треба записати ролики, які будуть доступні всюди. І на монтаж також заклали трошки грошей, здається, по 1000 гривень на кожне відео, у нас буде 5 відео. І також на дизайн самого цього бізіборду. Тобто нам треба, щоб його логічно і правильно скомпонували, склали, щоб він був цікавий, інформаційний і щоб привертав увагу людей.
1: А ви ці всі і не тільки ці моменти, які от зараз ви проговорили, тому що я переконаний, є ще інші моменти, про які ви не сказали. Ви це все робите самостійно, своїми силами? Чи ви залучаєте громадськість, ви залучаєте мешканців, ви залучаєте, можливо, інші громадські організації, інші департаменти, структури? Тобто, хто вам ще допомагає? Чи ви тільки вдвох це робите? Ну, вдвох я маю на увазі Подільську громаду і дирекцію парків.
2: Ну, поки ми говоримо про дирекцію парків і громадську організацію, якщо встановлення, то ми будемо, зрозуміло, робити власними силами, тому що у нас є співробітники, з якими ми можемо домовитися.
0: Ну і в громадській організації багато волонтерів і експертів, які
1: також... Співробітники, з якими ми можемо домовитися.
2: Так.
1: Тобто вони у вас не працюють, ми... Клас.
2: Додатково буде робота, їм треба пояснити, що вони мають то виконати.
1: Окей. Тобто поки що ви тільки вдвох.
0: Ну, ми не вдвох, дві людини. Нас загалом було чотири людини на проєкт, які приймали в цьому участь, а організації три. Організації три працює, буде працювати над цим проєктом. Безпосередньо, ну, Подільська громада, яка це курує, парки, да, і громадська організація Агенція екстреної медичної
2: допомоги. Хочу
0: також
2: доповнити Алісу, ми ще хочемо залучати інформаційні такі медіа-ресурси, тому що поставити стенд мало, то на нього зверне увагу. Потрібно більше розширити, що він нас появився, і щоб люди знали, що він є, і, можливо, коли будуть гуляти, вони побудують маршрут парком саме біля цього стенду. Тобто ми ще хочемо залучати, можливо, громадські організації, і також медіа-ресурси нашого міста, громадської організації і комунальних підприємств, щоб трошечки надати розголосу.
1: Я би вийшов дуже просто з цієї ситуації. Кожен, хто сфотографує і розмістить в мережі фотографію цього борду, той отримує квиточки на атракціони. Все.
2: Ну, це дуже класна ідея.
0: Добра ідея.
1: Користуйтеся. Можете не дякувати, користуйтеся.
2: Дякую.
1: Ну, знову таки, я пожартував, бо зараз податкова, я не знаю, хто фінуправління скаже, що він там таке говорить, люди ж повірять. Я, в принципі, пожартував, ну, знову таки, в кожній долі є тільки кусочок жарту. В першу чергу, ще раз повертаюся, в першу чергу це парк Леонтовича, потім іде Вишинський і... Однотипні будуть борди.
2: Дивіться.
1: Тобто той, хто побачив один раз на одній території, побачивши на іншій території те саме, вже зрозуміє, про що йде мова.
2: Ну, поки
1: чи, чи під кожну локацію ви будете робити індивідуальний підхід, використати індивідуальний підхід, і, наприклад, Вишинська, от там буде щось по-своєму. Може, там от русалка буде розповідати, що, будь ласка, не... Ну, я, наприклад, кажу, я не знаю.
2: Я зрозуміла, дивіться. Як такої, взагалі, в нас ідеї не було розробки трьох стендів, ми зараз говоримо про один, тому конкретно сказати не можу, але інформація буде точно та сама. Можливо, будуть інші деталі, інший механізм рухання цих комашок, але інформація точно буде та сама, достовірна, яка правдива і яка допоможе людям.
1: Окей, момент, я обов'язково маю поставити це запитання, момент безбар'єрності, момент інклюзії в через призму тих самих бордів, того самого борду одного поки що, щоб він був доступний всім. І інформація на ньому була доступна всім. Як от цей момент ви продумали?
2: Дивіться, що ми говоримо про інклюзію, саме про людей, де порушення йде зору, тому прорахувати і зробити борд, щоб був доступний людям із проблем з порушенням зору, це потрібно додаткове фінансування. Угу. Тобто ми зараз на етапі розробці, якщо ми продумаємо і знайдемо фінансування, то ми можемо продублювати це саме так само шрифтом Брайля, щоб все було зрозуміло. Да? Якщо ми говоримо про людей із порушенням слуху, поставити аудіозапис. Це можливо, але це також додаткове фінансування. Тобто про інклюзію, на жаль, в цьому проєкті не дуже сильно вважається.
1: Поки що, я би сказав так.
0: QR-код, ту інформацію, яку можна буде сісканувати телефоном, там ж буде ролик записаний, який буде розповідати і щось демонструвати, і там точно будуть субтитрування до нього, тому їх можна буде читати і розуміти всю ту саму інформацію, бо ми, в принципі, всі ролики так і створюємо інформаційні в такому випадку. Ну, і однозначно, що розміщати стенд, ми будемо разом з парками знаходити таку локацію, бо навіть наші... Ми ж орієнтуємося на дітей, і навіть дітки мають могти безпечно туди підійти і змогти з ним гратися і розглядати його. А це дітки, які можуть бути на візочках з матусями своїми, тому тут встановлення ми маємо знайти таке компромісне рішення, щоб він був доступний до нього дістатися, що це не буде десь між деревами в листі.
1: Невідомо, де, невідомо.
0: Там, де якраз і знаходиться білочка і кліщ.
1: І вони сидять і чекають. І вони саме сидять, так. Ой, я зрозумів, і тому цей проєкт, а проєкт, ще раз нагадаю, «Безпечна прогулянка», він, я скажу так, він стартував, але він, я так розумію, він буде видозмінюватися, і він, от як він видозміниться, тому що тут дуже цікавий фідбек від людей, які його, ви його становите спочатку, а потім люди обов'язково щось десь скажуть. Головне, щоб тільки вони не писали на цьому борді нічого, це найголовніше.
0: Це дуже великий елемент вандалізму.
1: От так, я серйозно кажу, тому що цей от вандалізм, він абсолютно недоречний, абсолютно, в будь-якому, не тільки в цьому, взагалі недоречний. Тому дуже цікаво подивитися, почути, почекати, подивитися, почути, який буде фідбек від людей, що скажуть, як скажуть. А потім вже по цим всім побажанням, я так думаю, що другий етап, другий стенд, він буде допрацьований, врахований з тими побажаннями,
0: головне,
1: які є.
0: Головне тут інформація, що ми дійсно донесемо до людей, як безпечно надати, розпізнати та надати собі та своїм діткам
1: якщо допомогу. Не дай Бог,
0: щось якщо
1: сталося.
0: Таке трапляється.
1: Якщо щось трапляється.
2: Да, хочу додати, що ми не говоримо, що парк є небезпечним місцем.
1: Ні,
2: це саме головне, бо ми так говоримо, що там є комахи, да, воно є. Проте ми хочемо людей саме забезпечити, тому що люди думають, що з дерев на них пригають кліщі, хоча такого типу не може бути.
1: Ну, так.
2: Да, і так далі. Тобто ми хочемо це просто забезпечити, щоб менше було випадків. Тому що перед тим, як ми поставили цей проєкт, ми подивилися статистику, да, здається, за 2025 рік хворобою Лайма, да, правильно назвала, щоб я не помилилася, було 395 випадків в Вінницькій області. Це майже 400 випадків у Вінницькій області. Це дуже великі. Це великі такі прям показники, тому нам треба знати, що треба діяти, коли ви знайшли кліща на собі або
1: ну,
2: на комусь.
1: Ну і абсолютно не просто лікувати, абсолютно не просто. Це вже окрема тема, не будемо забирати хліб у медиків, які приходять і розповідають на нашому майданчику, що таке хвороба Лайма, як розпізнати, що треба робити і так далі, і так далі, і так далі. А сьогодні я дякую вам, Аліса Чорнокнижна, керівниця Агенції безперервного професійного розвитку та екстреної медичної допомоги. Пані Аліса, дякую.
0: Дякую вам.
1: І Тетяна Попова, юрисконсуль дирекції парків та дозвілля територіальної нашої територіальної громади. Тетяна, дякую.
2: І вам дякую.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, ви залишаєтеся разом із нами. Ми виходимо з ефіру, а ви залишаєтеся разом із нами. Трішки приємної музики, буквально декілька хвилин. І верифіковані новини на радіо «Місто над Богом».
3: Час змін з Олегом Сенком. Місто над Богом. Величне, красиве. Все буде Україна.

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вінниця.
3: Вітаю, у Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У застосунку «Резерв Плюс» тимчасово не працюють деякі сервіси, які потребують підтвердження інвалідності. «Укрпошта» розширила мережу поштоматів ще на 4 обласні центри. Серед них і Вінниця. У Вінниці презентували виставку «Прості портрети непростих людей». Про це слухайте далі. У застосунку «Резерв Плюс» тимчасово не працюють деякі сервіси, які потребують підтвердження інвалідності. Про це повідомили в Міноборони. Зокрема, можуть бути недоступними подання заяви на відстрочку за інвалідністю, оновлення даних про інвалідність онлайн, перевірка таких даних операторами ТЦК. В міністерстві наголошують, що це не впливає на вже дійсні відстрочки і не скасовує право на неї, якщо є законні підстави. Про відновлення повноцінної роботи сервісів поінформують згодом. «Укрпошта» від сьогодні розширила свою мережу поштоматів і запустила комірки швидкої видачі ще у 4 обласних центрах, зокрема в Одесі, Хмельницькому, Миколаєві та у Вінниці. Наприкінці травня, нагадаємо, «Укрпошта» запустила новий формат отримання посилок без черг до оператора. Відтепер частину відправлень можна забирати самостійно у спеціальних комірках швидкої видачі всередині відділень, використовуючи лише смс-код. Йдеться про спеціальні комірки швидкої видачі, які встановлюються безпосередньо у відділеннях «Укрпошти». Після прибуття посилки клієнт отримує смс із кодом, відкриває відповідну секцію та самостійно забирає відправлення.
2: Міські анонси.
3: В Офісі туризму Вінниці представили виставку «Прості портрети непростих людей» – проєкт фотографині та поетеси Ірини Бланар. Експозиція покликана розповісти про долю людей, що живуть поруч із нами, приходять через випробування та події, що змінюють їхні життя. 17 портретів, 17 доль, зафіксованих у світлі та віршах. Виставку організували за підтримки департаментів культури, маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. Відкриття виставки та спілкування з героями світлин відбулося в Офісі туризму Вінниці. А вже від сьогодні до 6 липня фотокартини зможуть переглянути усі охочі у холі Вінницької міської ради.
2: Погода у Вінниці.
3: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 28-29 градусів вище нуля. Вітер північний 3-2 метри за секунду, опадів не очікується. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
2: Місто над Бугом.

Кам'янець 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У Сенаті США проголосували за резолюцію, яка зобов'язує Трампа припинити війну в Ірані. СБУ вдарили по російських системах ППО та військових аеродромах у Криму. Фонди музею Вінниці поповнилися двома цінними виданнями 20-х років минулого століття. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Сенаті США проголосували за резолюцію, яка зобов'язує Трампа припинити війну в Ірані. На початку місяця документ підтримали і в Палаті представників. «Нью-Йорк Таймс» пише, що попри рекомендаційну суть документу, бо формально він не має сили закону, резолюція ще більше підкреслює розрив між Конгресом та Трампом. За резолюцію проголосували 50 сенаторів, всі демократи, крім одного, а також четверо республіканців. Проти виступили 48 сенаторів. Документ уклали на фоні занепокоєння та скептицизму республіканців у Конгресі щодо угоди про припинення вогню між США та Іраном. Голосування водночас стало яскравим свідченням розриву в поглядах республіканців, серед яких війна також почала втрачати популярність. Сам Трамп вже відповів на цю резолюцію, назвавши голосування недоречним та безглуздим.
2: Україна.
1: СБУ вдарила по російських системах ППО та військових аеродромах у Криму. Спецпризначенці центру «Альфа» уразили інфраструктуру Литович Саки та Гвардійське. За попередніми даними, на території аеродрому Саки пошкоджено 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. У районі Керченської протоки сили СБУ атакували позиції ППО. Внаслідок ударів там знищено 2 одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер».
2: Вінниця.
1: Поліція працює на місці смертельної ДТП у Вінницькому районі. Аварія сталася близько 10:30 24 червня поблизу села Цвіжин. 48-річна водійка «Тойота» допустила з'їзд транспортного засобу за межі проїзної частини, від чого позашляховик перекинувся. Дві пасажирки від отриманих травм загинули на місці події. Керманичка та ще одна пасажирка з тілесними ушкодженнями госпіталізовані. На місці події працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби. Фонди музею Вінниці поповнилися двома цінними виданнями 20-х років минулого століття. Музею передали праці Василя Храневича та Лева Морейніса, що були видані у Вінниці кабінетом виучування Поділля у 1925 та 29-х роках відповідно. У роботі «Серці Поділля» професор Василь Храневич, фундатор Подільської зоологічної школи, систематизує та ґрунтовно аналізує подільську фауну. А дослідження українського хіміка і фармацевта професора Лева Морейніса «Етерові олії» містить опис методів отримання та застосування різноманітних олій. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
2: Місто над Бугом.
0: Перемога починається з кожного з нас.
3: I just write in the studio.

0: дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом».
1: Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні 24 червня, 15.10, 101.8 FM, місто над Бугом, Вінницька прописка і я, її ведуча Світлана Василюк. Сьогодні я хочу запропонувати вам невеликий експеримент, тому що ми звикли думати про те, що історія – це сухі факти в підручниках, які ми вивчали в школі, в інституті, але насправді за кожним історичним фактом приховуються люди з їхніми долями, з ранковими кавами, з закохуваннями, з непростими життєвими позиціями. І заглянути якраз у ці історичні події саме у нашому місті і не тільки, я запросила надзвичайно цікаву людину, професорку, докторку історичних наук Ольгу Каліструк. Оля, доброго дня.
2: Добрий день.
1: Мені надзвичайно приємно сказати вам, шановні радіоглядачі, що Ольга моя однокурсниця, одногрупниця. Ми навчалися разом в Вінницькому державному педагогічному інституті. Вона захистила докторську дисертацію і сьогодні практично все або майже все знає про історію нашого міста. Я тебе вітаю. Сьогодні непрості часи в Україні, непрості часи і в світі. І багато людей сьогодні починають вивчати нашу історію, наше минуле. Ну і, в принципі, сьогодення, це вже теж колись буде історія. Що сьогодні заставляє людей вдаватися до вивчення історії? Які ми розвінчуємо історичні міфи? І на чому ми повинні остаточно поставити крапку?
2: Дякую. Ну, я думаю, це не перебільшення, що історія зараз, вона в фаворі. Історією цікавляться, правда, по-різному, з різною глибиною, але мотивація знати історію, а особливо історію свого народу, свого міста, свого краю, своєї родини, вона справді на часі. І якщо повернутися до того питання, яке ви поставили, що які стереотипи чи міфи ми маємо зараз розвінчати і покінчити на них орієнтуватися, тримати своє знання саме в тій парадигмі, то, безперечно, ми всі за роки війни, від 14-го, а від 22-го року і поготів, ми дійшли уже такого розуміння, що ми справді самодостатній народ. Якщо ми самодостатній народ, зі своєю історією, зі своїми героями, зі своїм вписуванням у європейські тренди в будь-якому часі, чи це буде середньовіччя, чи це давня історія, навіть ще архаїчна історія, доісторична, тобто коли ми говоримо тільки лише про трипілля, наприклад, то ми повинні розуміти, що це потребує зовсім іншого, власне, національного читання своєї історії. Як на мене, сама головна біда, яку ми дуже довго не помічали, що ми користувалися тим наративом, який був сформований ще у 18 столітті, в епоху просвітництва, коли так звані великі нації визначали, хто буде грати перші ролі, хто буде...
1: Ну, долю людства, фактично.
2: Так, так, так. І Україна тоді, оскільки не мала державності, вона тоді теж потрапила в залежності від інших світів. І от тоді почала формуватися оця секундарність, оця меншовартість. Їй стали відмовляти в тому, що вона самодостатня. Хоча українці впродовж всієї історії, в яких би імперіях вони не були, чи в яких би світах вони не були, вони доводили свої знання, свої вміння і так далі. І от, головна проблема, яку ми зараз всі долаємо в історичному плані, ми починаємо чи зараз розробляємо власну історію з позиції свого бачення, не того накинутого формату, який пропонувався. І дуже важливо, що ви теж на самому початку підкреслили, це історія не політиків, не воїн, не революцій, а це історія людей. І оцей історико-антропологічний підхід, коли в центрі людина з її переживаннями, з її сумнівами, з її помилками, врешті-решт, вона є діячем історії. Причому це не обов'язково рівень, ну, скажімо, Івана Богуна, хоча ми про нього, напевне, скажемо окремо, як знакову постать в нашій історії. Але це люди, які виконують буденну роботу, які готують ґрунт для того, щоб сформувалися ті чи інші поняття, якими перейметься вся спільнота. Бо історію пишуть люди. Ми коли з вами вчилися, нам казали, що маси – це творці історії. І це таке було, знаєте, теж знеособлення. Маси – це коли людина розчиняється. А тепер ми з вами прекрасно розуміємо, коли ми формуємо громадянську свідомість і говоримо про громадянське суспільство, яке дає собі раду і яке прагне знати себе, то це не перекреслення або не узагальнення всіх під одну лінійку, а це врахування окремих ось таких яскравих постатей і менш помітних, але які все одно знакові для того, щоб те чи інше сталося.
3: Тобто ми сьогодні абсолютно правильно говоримо про те, що без людини не було б історії. Тобто сьогодні, і мені сьогодні цікаво запитати, ви займаєтеся вивченням проблем повсякденності, да? Це такий ваш конюк, ну, твій конюк, я скажу так. Скажи мені, будь ласка, якби сьогодні ми описали вінничанина, простого пересічного вінничанина 100 років тому назад? Чим він займався, що він співав, що він пліткував, як він закохувався, якими вулицями він ходив, що він одягав? Що? Хто це такий був наш вінничанин 100 років тому назад?
2: 100 років тому? Ну, 20-ті роки минулого століття. Ну, якраз це дуже класно.
3: І що мені цікаво ще, що було для цих людей от антидепресантами? Тому що наша історія – це якісь певні стреси в житті, да? Чим вони лікувалися 100 років тому?
2: Знаєте, Вінниця 20-х років – це справді, особливо першої половини 20-х років, ми з вами якраз на перевалі середини 20-х років, і якщо згадати от уже цей радянський час, оскільки ми знаходилися у пакунку радянської держави, то Вінниця у цей час ще зберігала ту традицію, яка закладалася з кінця 19-го, початку 20-го століття. Чому я покликаюся на попередній період? Тому що ми всі розуміємо, що коли після падіння кріпосного права були проведені буржуазні реформи, і в тому числі одна з ключових реформ – це міська реформа, коли місто визначало саме свої перспективи.
3: Ну, отримання Вінниці Магдебурзького права.
2: Ну, Магдебурзьке право – це раніше було, да. Безперечно. Да, да. Але за Російської імперії Магдебургія перестала працювати. Були порушені ті права, які закладалися ще в Речі Посполитій, в Великому князівстві Литовському і так далі. Але міська реформа поставила питання про самоврядування. І от це, як на мене, це ключова позиція в нашій вінницькій історії. Тому що саме гласні вінницькі, які обиралися до міської ради, вони зламали ходу вінницької історії.
3: Хорошо, що вони їли, що вони пили? Як вони розважалися? Що це було?
2: Що їли, що пили? Ну, дивіться, у нас вже навіть в локаціях нашого міста вже ми бачимо, навіть в гастрокультурі сучасній, ми вже бачимо ці точки. Ми маємо Заваркіна, ми маємо єврейський ресторан, ми маємо українську кухню. І от це дуже важлива позиція. Вінниця – це поліфонія, це звучання різних етносів, які тут проживали, і які вміли між собою домовлятися. От,
3: це ну, всі говорять про те, що така дуже класна риса вінничанина в будь-які часи – це вміння домовлятися.
2: Ну, це комунікація, тому що кожен хоче залишити за собою ту справу, яку він для себе вибрав. Якщо він буде конфліктувати, він може випасти.
3: І результату не буде.
2: І результату не будуть. Тому, коли ми кажемо домовлятися, це не обов'язково применшення себе. Це якраз знайдення точок перетину, які дадуть можливість справді створити результат, який буде працювати на всіх.
1: Ця риса вміння домовлятися залишається у нас ще з тих часів.
2: Це від тих часів.
1: І саме на Вінниччині.
2: Так, так. І от якщо говорити про 20-ті, я повернуся до цього питання. То дивіться, у нас у Вінниці, ну якщо брати навіть от сферу відпочинку, у нас є міський парк, який поступово починає прибирати ось ці риси, пропагандистики і так далі. Але в цей час ще не дуже густо. У нас є різні театральні трупи. У нас є українська група, і ми всі знаємо, що Франківський театр почнеться саме з Вінницького української трупи. У нас є єврейська трупа, у нас є російська трупа. Тобто оце різноголосся дуже важить, тому що не викреслення, а дослухання. Коли ти дослухаєшся, ти створюєш бесіду, ти створюєш те, що ми нині називаємо дискурс. І ми вчимося одне в одного. І це теж, до речі, от можна теж говорити, що це наслідок тієї політики, яка проводилася ще українськими урядами в ході національно-визвольних змагань. Тому що оце толерування закладалося саме за Української Народної Республіки. Бо виходячи з імперського панування, українці і подоляни в тому числі розуміли, що не можна заламувати когось, коли це меншість. Навпаки, ця меншість може бути виграшною родзинкою от в тому вінку, який створює цю спільноту. І це треба було перебирати. Тут важливо, що Вінниця на початку 20-х років, вона поступово вдягається в індустріальні строї. І сюди приходять люди переважно з села. Вони приносять з собою ось цю ринкову культуру, декоративне мистецтво, ужиткові всі ці речі.
1: Ту ж саму пісню українську.
2: Так, пісню.
1: Одяг український.
2: Так, так, так, безперечно. І от базари, лавки, які були...
1: Літки, які на тих базарах.
2: Ну, це ж обов'язково. Це окремий сюжет, коли можна про це говорити. Але от ви знову підтягуєте дуже класну річ. Вміння жартувати, вміння підмітити не зло, але гостро, для того, щоб зробити це маркерним, як виграшним, або навпаки позначити, яке може відгукуватися потім неприємним таким дисонансом, це ми вміли. Жарт в будь-який час. І зараз ми з вами прекрасно бачимо, що українці спираються в першу чергу на сміхову культуру. І тут уже можна, завести такий момент. Оскільки радянська влада заходила з системою зверхності класів, то вона почала спеціально розпалювати міжнаціональну ворожнечу. Коли дивитися на архівні документи 20-х років, то якраз дуже багато можна наразитися на те, що десь хтось щось там говорив про таких там неправедних жидів, як писалося в інформації, що вони гендлярують, що вони ошукують українців. І лунали навіть начебто такі гасла, що їх треба вигнати і так далі. І це вже та ін'єкція, яка призвела до такого поступового закривання оцієї традиції. А пізніше, коли політика коренізації буде згорнута, всі ці національні меншини, особливо після того, як підприємницька діяльність, в тому числі і тих же самих євреїв, була згорнута, оскільки вводилася командно-адміністративна система і планова економіка, а вони не доповнювали державну казну, їх поступово почали прираховувати до ворожих елементів.
1: Ну, ліквідовувати. Так.
2: Ліквідовувати. Оце небезпека. Але попри те, що влада тиснула, народ все-таки розрізняв сутності. І я от буквально недавно, готуючи там інший проєкт, наштовхнулася на таку дуже цікаву листівку, яка відноситься до 28-го року, де селяни, реагуючи на політику хлібозаготівлі, говорять про те, в листівці пишеться, зараз може не дуже точний переказ, але що у нас завелися дуже небезпечні воші. але не такі, з якими ми вміли боротися, а воші, які називаються комуністи. Я сама була ошелешена, коли це прочитала. Тобто, коли ми говоримо, що народ був слухняний уже в 20-х роках, вморився від цього тиску, це неправда. Спротив був, і вони усвідомлювали, і навпаки кликали боротися проти цієї влади. Ну, але ми знаємо, що геноцидні практики привели до упокорення.
3: Що про Вінницю, про нас, які живуть сьогодні, напишуть наші нащадки через 100 років?
2: Ну, вони відберуть те, що заслуговує бути вписаним, але я думаю, що не помиляюся. Якраз в час війни Вінниця відновила оту платформу, про яку ми з вами щойно говорили. Це вміння говорити з різними спільнотами. Оскільки у Вінницю приїхало дуже багато різних українців з різних країв України.
3: Вони, до речі, довірили місту.
2: Оце важливо. І хоча перші комунікації були складними, болючими, такими навіть декуди гострими, але дивіться, починає розвиватися бізнес тих структур, які приїхали, малий чи крупний. І Вінниця заслуговує саме на ось це, що це місто, яке прихистило, дало можливість розвиватися, врахувало той досвід, який принесли з собою інші переселенці. І я гадаю, що це буде давати таку характеристику Вінниці щодо її стійкості, щодо вміння в найкритичніші моменти використати людський капітал максимально. Не тільки в сенсі опіки, а в сенсі розвитку нових ініціатив. Оце абсолютно очевидно. Другий момент, який, мені здається, у Вінниці дуже відчутний, це довіра молоді. У нас дуже багато креативної молоді, яка бере на себе право зазначати, куди треба рухатися.
3: Відповідальність.
2: Так, бере відповідальність, і виникають структури, які працюють. Чи це на громадському рівні, чи це ми бачимо уже в тих структурах міських, які працюють. Той же офіс туризму, чи той же музей Вінниці, чи музей мужніх у краєзнавчому музеї, чи громадські ініціативи розвитку теж дозвілля. Все це робить молодь. І це дуже важить. Тобто думають ті, хто буде жити в перспективі.
3: Що, з якими словами, от три слова, перерахуйте мені три слова, з якими сьогодні асоціюється місто Вінниця?
2: Перше, я сказала, це креативна молодь. От для мене це ключове поняття. Якщо говорити про живу історію, це саме так. Далі, мені здається, що залишається нашим знаком Замкова гора. Замкова гора справді як фортечна категорія, як національна ідентифікація, оскільки там зараз у нас прапор стоїть. І, напевне, мури, якщо говорити з історичного контексту. Бо саме дві точки – Замкова гора, мури – єднають різні спільноти, які складалися впродовж віків. І думаю, що дуже важливо, це, мабуть, теж треба підкреслити, ми нещодавно на топонімічній комісії говорили про пропозицію, яка буде змінювати обличчя міста. Зокрема, одна з наших площ напроти площі Шевченка, де сьогодні стоїть пам'ятник Івану Бевзові, як герою Другої світової війни, ми не викреслюємо цю історію з нашого життя, але він буде переміщений. І він буде переміщений до бібліотеки. А на цьому місці постане фігура дуже знакова для вінницької історії. Це передбачається, що це буде постать Івана Богуна як захисника міста от того 1651 року. Це дуже важливе таке позиціонування. І Богун не просто як ватажок, знову ж таки, козацьких мас, а справді лідер української шляхти, оскільки вже теж доведено його походження, роль і так далі. І оце важить. Освічені, відповідальні постаті, вони уже зараз теж увиразнюються і кермують сьогоднішнім життям. Думаю, що Вінниця гнучка в в переосмислення своєї історії. І вона розуміє, що старий, непереопрацьований вантаж з собою волокти не можна. Його треба очищати від шкідливих отих оцінок,
1: які були. Які є.
2: Так, так.
1: Ольга Каліструк, корінна вінничанка. Що для вас означає вінницька прописка?
2: Вінницька прописка?
1: Не з точки зору реєстрації.
2: Ні, я розумію.
1: А з точки зору ментальності.
2: Це небайдужість. Це небайдужість. Коли ти йдеш по вулиці і бачиш, чи це вечір, чи це ранок, ти бачиш і тішишся, як воно чепуриться, яке воно красиве, як воно заліковує свої рани, коли прилітає. Ти бачиш усміхнених людей, ти бачиш на наших прекрасних тепер таких проспектах, чи то космонавтів, чи на інших, бачиш, як мамочки гуляють з дітками маленькими, чи везуть їх у возиках. Оце коли люди почуваються тут
1: комфортно.
2: Комфортними, якби ми цього не казали.
1: Захищеними.
2: Захищеними.
1: Сучасними. Люблячими місто.
2: Так, так. І коли ти бачиш усміхнених людей, це дуже важить. Коли ти їдеш в трамваї і коли раптом, окрім озвучення зупинки, ще звучить якась сторінка з історії, чи то про Коцюбинського, чи про Атамановського, оце важить, це небайдужість. Любов проявляється в тому, що ти враховуєш, що ти вшитий в це полотно, і ти не можеш бути ниткою розриву. Ти маєш сплітати це все докупи. От це дуже важить.
1: Дякую. Дякую, шановні наші радіослухачі. Нагадую, що в студії у нас була докторка історичних наук, професорка Ольга Каліструк. Наостанок хочу сказати, що історія має можливості повторюватися. І те, що в нас заклали ті, хто жили до нас в нашому місті, це надзвичайно потужний генетичний код, код любові, добра, стійкості, мудрості і поваги до того міста, де ми живемо. Залишайтеся з нами і слідуючого разу, це буде наступна середа, 15.10, 101.8 FM, місто над Бугом, Вінницька прописка і я, її ведуча Світлана Василюк. Бережіть себе, побачимось.
0: Живі емоції, цікаві думки і розмови, які хочеться дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк, Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом». Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. До Дня Конституції України, пам'яті загиблих героїв, фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
4: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама. Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Соціальна реклама.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені вперше довели, що мохи живуть у симбіозі з грибами. Науковці з'ясували, чому інки приносили дітей у жертву. Новий суперсплав самовпорядковується і вдвічі міцніший за сталь. Далі про це і не тільки докладніше. Учені спростували давній міф про те, що мохи є одинаками у рослинному світі. Нове дослідження довело, що ці стародавні рослини насправді живуть у тісному союзі з грибами. Раніше вважалося, що через маленький розмір і відсутність коренів мохам просто не потрібні такі партнери. Проте під час експедиції до спекотних пустель дослідники виявили ДНК особливих мікоризних грибів прямо всередині клітини моху. Спеціальне фарбування під мікроскопом підтвердило, що вони утворюють складні структури для взаємовигідного обміну поживними речовинами. Тепер науковцям доведеться переписувати підручники з біології та переглянути історію розвитку життя на Землі. Вчені з'ясували, що давні інки могли приносити дітей у жертву не лише заради богів. Нове дослідження відомого поховання на вулкані в Андах свідчить, що такі жорстокі ритуали допомагали імперії зміцнювати владу. Завдяки аналізу рослин із могили дослідники встановили точну дату подій – близько 1499 року. Цей час збігається з періодом, коли держава інків активно розширювала свої території на півдні. На думку істориків, релігійний обряд насправді був частиною великої політичної кампанії для залякування та об'єднання різних народів. Масштабний ритуал мав демонструвати місцевим громадам, що влада правителя поширюється навіть на найвищі гірські вершини. Австралійські інженери створили новий дивометал, у якому атоми самі вибудовуються в ідеальний візерунок. Цей суперсплав у декілька разів міцніший за сталь та алюміній, але при цьому дуже гнучкий. Секрет розробки полягає у спеціальному повільному нагріванні суміші з 5 рідкісних металів. Замість класичного плавлення за екстремальних температур, учені дали атомам час самостійно зайняти правильні позиції. Отриманий матеріал вийшов повністю бездефектним, і його можна легко деформувати без ризику зруйнувати чи зламати. Вчені впевнені, що ця технологія відкриє шлях до створення надміцних деталей для авіації, космосу та енергетики майбутнього. На Хмельниччині під час археологічних розкопок в селі Маліївці зробили низку важливих історичних відкриттів. Дослідники знайшли потужний фундамент монастирської дзвіниці, яку радянська влада зруйнувала ще на початку 1930-х років. Поруч учені натрапили на залишки іншої, досі невідомої мурованої споруди та унікальні фрагменти різнокольорових фресок. Серед знахідок також є старовинні монети, шматочки тканини із золотою ниткою та посуд часів давньої Русі. Навіть більше, археологи виявили наконечники стріли та кераміку скіфського періоду, яким понад 2000 років. Наразі фахівці обговорюють можливість зберегти знайдені руїни дзвіниці та перетворити їх на музейний об'єкт під відкритим небом. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM. Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Добовому» студії Крістен Голд. І традиційно це час ми дивимося, яка нас погода очікує на сьогоднішній вечір, на середу, 24 червня 2026 року. А зараз нам студійний термометр підказує плюс 28 градусів. Така температура протримається ще до 7 вечора, а вже ближче до 9 опуститься до плюс 25. Вночі нас очікується від плюс 20 до плюс 16 градусів тепла. Зараз нас очікується мінливо. Хмарність, і також вона буде впливати до вечора, і буде ясна погода вже вночі. А ми продовжимо рухати далі, тож не примикайтесь, все буде Україна.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про актуальні новини Вінниччини. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, щоб швидше реагувати на звернення мешканців і аварійні виклики у багатоповерхівках, бригади комунального підприємства Вінниця «Міськліфт» отримали додатковий автомобіль. Його Вінниці передало литовське місто-побратим «Пане Вежес».
3: Фахівці підприємства щодня працюють у різних районах громади. Обслуговують ліфтове господарство, усувають несправності, виїжджають на аварійні ситуації в будинках та перевозять необхідні інструменти, запчастини і обладнання. Новий для підприємства БУС допоможе краще організовувати ці виїзди і швидше доїжджати туди, де потрібна допомога.
2: Автомобіль передали гуманітарну допомогу для підтримки роботи комунального підприємства. Він був у використанні, однак перебуває у хорошому технічному стані та придатний для щоденної роботи.
3: Дякую муніципалітету та громаді пане Вежеса. Це не вперше наші литовські партнери підтримують Вінницю з початку повномасштабної війни. Цінуємо цю солідарність. У нас війна і кожне таке рішення має велике значення, зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов.
2: Вінниця «Міськліфт» відповідає не тільки за ліфтове господарство. Фахівці підприємства також забезпечують аварійне реагування на внутрішньобудинкових мережах, водопостачання та водовідведення. Йдеться про протікання, засмічені каналізації та інші ситуації, де важливо швидко прибути на місце, мати при собі потрібне оснащення.
3: Співпраця між Вінницею та пане Вежесом триває багато років. Литовські партнери передають гуманітарну допомогу, підтримують соціальні ініціативи та приймають на відпочинок дітей із Вінницької громади.
2: І нагадаємо, зараз діти з Вінницької громади перебувають на відпочинку в пане Вежець. Співпраця між містами триває багато років, вихоплює різні напрями – від гуманітарної допомоги до підтримки соціальних ініціатив.
3: Ну, а ми продовжимо рухатися далі.
2: Все буде Україна!
4: Побачимо, як вони заспівають. Потім побачимо, як спокій втрачають. Моя сила прокидається, такий прилив.

0: стоїмо, коли стаємо всі єдині.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Що ж, друзі, а у Вінниці працюють над покращенням якості води у Вишенському озері. Робота триває в межах міжнародного проєкту, який об'єднав партнерів із 9 країн для впровадження сучасних рішень у сферу управління водними ресурсами та захисту прісноводної екосистеми басейну Дунаю. Йдеться на фейсбук-сторінки Інституту розвитку міст.
4: Для Вінниці проєкт зосереджений на річці Вишні та двох її притоках, які сьогодні функціонують як дощова каналізація. Саме вони наповнюють Вишинське озеро. З основи фахівців, вода у річці Вишні забруднюється міським стоком, а природні механізми очищення водойми просто втрачаються.
3: Наразі проєкт перейшов до стадії планування природоорієнтованих рішень. Зокрема, йдеться про створення природних фільтраційних зон, які допомагають очищувати воду перед їм потрапляння до озера. В Інституті розвитку міст зазначає, що невдовзі оприлюднять більше деталі щодо реалізації проєкту та запланованих заходів.
4: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Реклама. Шугар у Вінниці. Третя липня. Парк Open Air. 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua. Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, ми продовжуємо наш ефір, і, зокрема, у Вінниці відкривається літня екологічна школа для дітей. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, цього тижня у Вінниці розпочинається літня екологічна школа для малечі віком від 8 до 11 років. Протягом червня та липня організатори планують провести 5 тематичних змін, кожна з яких триватиме 3 дні з четверга до суботи. На юних дослідників чекає насичена програма у форматі інтерактивних пригод, пізнавальних занять та екодосліджень на свіжому повітрі.
3: Перша група дітей приступить до навчання та розваг з 25 по 27 червня з 10.00 до 14.00. Організатором школи департамент маркетингу міста та туризму за підтримки департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Програма розроблена таким чином, щоб діти могли не лише цікаво провести дозвілля, а й здобути практичні навички взаємодії з довкіллям.
2: Заняття та дослідження розгорнуться на кількох знакових та природних локаціях Вінниці. На території річкового порту, у національній садибі імені Пирогова, Подільському ботанічному саду, а також на території креативного простору СУМ.
3: Як зазначають організатори, кількість місць у проєкті обмежена. Кожна група налічуватиме до 20 дітей, що дозволить менторам приділити належну увагу кожному учаснику та гарантувати максимальну безпеку під час усіх активностей.
2: Участь у заходах літньої екологічної школи є безкоштовною. Проте для того, щоб зареєструвати дитину, батькам необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму, яку можна побачити на сайті Вінницької міської ради.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, ми продовжуємо наш ефір, і у Крижопільській громаді відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Дмитру Голубівському. Голубінському, я перепрошую. У селі Заболотне відкрили меморіальну дошку на честь полеглого захисника. Дмитро став на захист України з перших днів повномасштабної війни. Службу розпочав в роті територіальної оборони Крижополя, а згодом виконував бойові завдання у складі підрозділу, що забезпечує протидію ворожим безпілотникам. Йдеться в дописі телеграм-каналу «Тульчин онлайн».
3: 19 березня 2026 року Дмитро Голубінський загинув під час виконання бойового завдання. Йому був 31 рік.
2: На відкриття меморіальної дошки зібралися рідні, побратими, представники громади та місцевої влади. Присутні вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятного знака.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, і трішечки ще негативних новин. Зокрема, в Оратівській громаді на Вінниччині зафіксували масову загибель бджіл. У громаді припускають, що причиною могла стати обробка полів без неналежного попередження пасічників та дотримання правил використання засобів захисту рослин.
3: Про ситуацію повідомили на фейсбук-сторінці Оратівської громади. Місцевих жителів, які володіють інформацією про проведення обробок полів останнім часом, просять допомогти встановити причини загибелі бджіл.
2: У громаді закликали аграріїв завчасно повідомляти пасічників про обробку полів, дотримуватися правил використання засобів захисту рослин та відповідально ставитися до довкілля.
3: Там також наголошують, що за кожною загибелю бджолиною сім'ю стоять роки праці пасічників, а самі бджоли відіграють важливу роль у запиленні рослин і формуванні майбутніх урожаїв.
2: Там також наголошують, що за кожною загиблою бджолиною сім'єю стоять роки праці пасічників, а самі бджоли відіграють важливу роль у запиленні рослин і формуванні майбутніх урожаїв.
3: А на сьогодні на самому почнемося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Мої вітання у студії Валерія Подумієва. У випуску йтиметься про таке. На Вінниччині триває будівництво нового пункту пропуску на кордоні з Молдовою. У Вінниці тимчасово призупинили оформлення та видачу муніципальних карток. 6 нагород на міжнародних змаганнях з веслування здобули ветерани з Вінниччини. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині триває будівництво нового пункту пропуску «Бронниця-Унгур» на кордоні з Молдовою. Це один із найважливіших інфраструктурних проєктів нашого регіону. На його реалізацію держава спрямувала понад 150 мільйонів гривень. Роботи стартували в листопаді минулого року. Наразі об'єкт готовий на 50%. Цей пункт пропуску буде безбар'єрним, щоб ним могли комфортно користуватися всі громадяни, незалежно від віку чи фізичних можливостей. Для безпеки людей збудовано укриття та встановлено спеціальний ліфт для безперешкодного доступу до нього. Після введення в експлуатацію пункт пропуску дозволить збільшити пропускну спроможність кордону та скоротити час проходження контрольних процедур. У Вінниці затримали крадія, який зірвав золотий ланцюжок шиї пенсіонерки. Злочин стався вранці 23 червня в одному з парків міста. За версією поліції, зловмисник помітив жінку, коли та сиділа на лавці. Скориставшись моментом, він підійшов, раптово зірвав прикрасу та втік. Нападник – 38-річний житель Хмельницького району, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Йому загрожує покарання – до 10 років позбавлення волі. У Вінниці тимчасово призупинили оформлення та видачу муніципальних карток. Як повідомили у телеграм-чаті муніципальної картки вінничанина, причина зупинки роботи сервісу – знос обладнання. Його модернізацію відклали через обмеження, пов'язані з воєнним станом. Фахівці працюють над усуненням несправностей та відновленням повноцінної роботи системи. Коли саме сервіс знову запрацює у звичному режимі, наразі не уточнюється. 6 нагород на міжнародній першості з веслування здобули ветерани з Вінниччини. Змагання об'єднали учасників з України, Бельгії, Румунії, Великої Британії, Нідерландів та Грузії. У складі збірної від Вінниччини Олександр Прокопенко та Армен Гребян вибороли по 2 золоті медалі. Дмитро Чорний здобув срібну та бронзову нагороди. Ще один учасник, Сергій Гец, увійшов до десятки кращих учасників турніру. Усі спортсмени представляють Вінницький регіональний центр «Інваспорт», де проходять підготовку до змагань. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Вмикай свій день на 101.8 FM.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Гол та Олександр Мончак.
3: У Вінниці тимчасово призупинило оформлення муніципальних карточок. Як повідомляється у телеграм-чаті муніципальної картки вінничанина, причина зупинка роботи сервісу «Знос обладнання». Його модернізацію відклали через обмеження, пов'язані з воєнним станом.
2: Фахівці працюють над усунням несправності та відновлення повноцінної роботи системи. Коли саме сервіс знову запрацює у звичному режимі, наразі не уточнюється.
3: У повідомленні також зазначається, що про відновлення послуги користувачі проінформують додатково.
2: А ми продовжимо рухати далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна.

0: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок твій.
1: Could we make it in? Do we have time?

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ми продовжуємо далі про актуальні новини Вінниччини. Упродовж минулої доби на Вінниччині рятувальники ліквідували 7 пожеж. 4 займання сталося у житловому секторі, ще 3 на відкритих територіях. У селі Лисянка, як у Шанецької громади, через коротке замикання електромережі загорівся приватний житловий будинок. Рятувальники оперативно приборкали вогонь і не допустили його поширення. Повідомляється у дописі у фейсбук-сторінці ДСНС України Вінницької області. Ще 3 пожежі сталися в господарських спорудах у селі Стрижавка Вінницького району, в селі Печківка Ямпільської громади та селі Іванів Хмельницького району. Також надзвичайні ліквідували займання сухої рослинності на відкритих територіях у Томашпільській і Бешицькій громадах, а також у Вінниці. У ДСНС наголошують, що більшість таких випадків трапляється через порушення правил пожежної безпеки та закликають громадян бути уважними при користуванні електроприладами і відкритим вогнем. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь, все буде Україна.

0: Суцільна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Суціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжимо далі про актуальні новини Вінниччини. У Вінниці пасажири громадського транспорту самі вирішуватимуть, чи друкувати їм чек. КП «Вінницький інформаційний центр» повідомляє про тестування оновлення прошивка валідаторів у муніципальному громадському транспорті, таких як трамваях, тролейбусах та автобусах. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Вінницької міської ради.
3: Відтепер під час оплати проїзду банківською карточкою пасажир може самостійно обирати, чи потрібен друк паперового чеку. Після успішної оплати на екрані з'явиться запит «Друкувати чек».
2: Наразі функція тестового працює у тролейбусах номер 1, 24, 33, 35, 378, 431 та трамваї номер 401.
3: Рішення впроваджено для зменшення кількості невикористаних паперових чеків і більш раціонального використання ресурсів.
2: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 27 червня о 14.00 на площі Водограю у Центральному міському парку імені Леонтовича відбудеться традиційний благодійний фестиваль польової кухні імені Тараса Сеча. Захід приурочений до Дня Конституції України, вшанування пам'яті загиблих героїв російсько-української війни, а також передбачає збір коштів на придбання Starlink для воїнів 120-ї бригади, де служать вінничани, які захищають Україну. Організовує подію заклад культури, міський палат мистецтв за підтримки Вінницької міської ради та департаменту культури.
3: Традиційно захід матиме благодійну мету для того, щоб отримати фестивальну тарілку та мати змогу скуштувати страви на всіх локаціях, необхідно зробити донат. Крім того, на локації діятимуть скриньки для збору коштів для підтримки оборонців на реабілітацію ветеранів та ветеранок, зазначив директор закладу культури міський палац мистецтв Євген Майданник.
2: На вінничан та гостей чекатимуть близько 40 тематичних локацій, де можна буде скуштувати страви, приготовлені на відкритому вогні та в польових кухнях. До участі долучаться громадські організації, заклади культури, представники національних спільнот, рятувальники, правоохоронці, а також фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб.
3: Окрім гастрономічної складової, навідувачів чекає насичена патріотична програма. На сцені виступатимуть творчі колективи та артисти Вінниці, зокрема ансамбль «Крила України», гурт «Аскар», гурт «Санрайз» та вихованці творчих колективів міського палацу мистецтв. Також працюватимуть виставкові локації, фотозони, тематичні експозиції. Охочі зможуть ознайомитися з роботою рятувальних служб та здобути базові навички з надання першої домедичної допомоги.
2: Також, друзі, нагадуємо, що сам захід буде повністю якби безкоштовний, але разом з тим фестиваль названий на честь вінничанина Тараса Сеча, який у 2014 році добровольцем вирушив в зону проведення антитерористичної операції. Будучи переконаним пацифістом, він не брав до рук зброї, проте допомагав військовикам як в польовий кухар та санітар. У лютому 2015 року Тарас Сеч загинув під час мінометного обстрілу поблизу Дебальцевого. Його жертовність, людяність та відданість Україні стали прикладом для багатьох поколінь вінничан. Тому, друзі, 27 червня, 14.00, запрошуємо вас на 11-й фестиваль польової кухні імені Тараса Сеча.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А ми вже продовжуємо далі про актуальні новини Вінниччини. Вінниці працює над покращенням якості води у Вишенському озері. В місті триває робота над покращенням якості води та відновлення здатності місцевих водойм до самоочищення. Робота триває в межах міжнародного проєкту, який об'єднує партнерів із 9 країн для впровадження сучасних рішень у сфері управління водними ресурсами та захисту різноводних екосистем басейну Дунаю. Йдеться на Фейсбук-сторінці Статуту розвитку міст.
3: Для Вінниці проєкт зосереджено на річці Вишня та двох її притоках, які сьогодні функціонують як дощова каналізація. Саме вони наповнюють Вишинське озеро. За словами фахівців, вода річці Вишня забруднюється міським стоком, а природні механізми очищення водойми поступово втрачаються.
2: Наразі проєкт перейшов до етапу планування природно-орієнтованих рішень. Зокрема, йдеться про створення природних фільтраційних зон, які допомагатимуть очищувати воду перед її потраплянням до озера. В Інституті розвитку міст зазначає, що невдовзі оприлюднює більше деталей щодо реалізації проєкту та запланованих заходів.
3: Чи, друзі, на цю мить ми хочемо з вами попрощатися і почуємо вже після випуску новин. А для вас в студії працювали Крістя Гол та Олександр Мочак. І пам'ятайте, все буде Україна!

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Мої вітання у студії Валерія Подомієва. У випуску йтиметься про таке. У селі на Вінниччині зустріли звільненого з полону Олександра Яблучного. На Вінниччині розпочав роботу регіональний молодіжний конгрес. У Вінниці презентували виставку «Прості портрети непростих людей». А зараз про це та інше докладніше. У селі на Вінниччині зустріли звільненого з полону Олександра Яблучного. Олександр став на захист України ще 22-го року. Потрапив у ворожий полон 12 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання. Після довгих місяців неволі 6 березня цього року Олександра було звільнено. Після лікування та реабілітації він нарешті зміг повернутися до рідних у село Флорине, де буде жити поруч із донькою. Це була зустріч сповнена щастя та хвилювання, адже кожен військовий, який повертається з полону на рідну землю, це велика радість для всієї України, зазначив Бершицький міський голова Віталій Драган. На Вінниччині розпочав роботу регіональний молодіжний конгрес. Це нова представницька платформа для молоді, яка має на меті залучити юнаків та дівчат до розвитку громад, регіону та країни. До його складу увійшли представники всіх 63 громад області. Вчора, 23 червня, у Вінниці відбулося установче засідання конгресу, під час якого молодь обрала керівний склад та делегатів для представництва Вінниччини на всеукраїнському рівні. Відтак, головою регіонального молодіжного конгресу Вінниччини молоді управлінці обрали Діану Міщук із Тростянецької громади.
3: Будемо починати роботу із того, що збиратимемо ініціативи із різних громад. Найголовніше, до чого ми зараз прагнемо, це щоб кожен молодий лідер, незалежно від того, де його точка на мапі нашої області, щоб він був почутий. І щоб він міг впливати на рішення, міг висловлювати свою думку та впроваджувати нові ініціативи.
2: 23 червня в офісі туризму Вінниці представили виставку «Прості портрети непростих людей». Проєкт фотографині та поетеси Ірини Бланар. Експозиція покликана розповісти про долі людей, що живуть поруч із нами, проходять через випробування та події, що змінюють їхнє життя. Виставка охоплює тематичні блоки та розповідає про життя військових, у яких закарбовані сувора правда війни та віра у перемогу. Матерів, тих, які виховують нове покоління патріотів, та тих, хто втратив найрідніших у війні. Дітей війни та юних геніїв, людей старшого віку, які мають мудрість, підтверджену роками. Кожне фото доповнили QR-кодом з віршами авторки проєкту, а також поета та військовослужбовця Давида Бурдіна. За посиланням можна зробити донат на підтримку 14-ї бригади, адже у виставку закладена благодійна складова. Вже від сьогодні і до 6 липня фотокартини зможуть переглянути усі охочі у холі Вінницької міської ради. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі радіослухачі на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працює Крісті Голд та Олександр Мончак.
3: Вітаю, вітаю всіх.
2: Отже, друзі, ми переходимо з вами до актуальних новин нашого міста. І, зокрема, як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, щоб швидше реагувати на всілякі звернення мешканців і аварійні виклики у багатоповерхівках, бригада комунального підприємства «Вінниця Міськліфт» отримала додатковий автомобіль. Його Вінниці передали литовське місто-побратим «Пенневежис».
3: Фахівці підприємства щодня працюють у різних районах громади, обслуговують ліфтове господарство, усувають несправності, виїжджають на аварійні ситуації у будинках та перевозять необхідні інструменти, запчастини, обладнання. Новий для підприємства вуз допоможе краще організувати ці виїзди і швидше доїжджати туди, де потрібна допомога.
2: Автомобіль передали як гуманітарну допомогу для підтримки роботи комунального підприємства. Він був у використанні, однак перебуває у хорошому технічному стані та придатний для щоденної роботи.
3: «Пенневежис» залишається надійним партнером Вінниці. Там добре розуміє, через які виклики сьогодні проходить Україна та наша громада.
2: Вінниця Міськліфт відповідає не тільки за ліфтове господарство. Фахівці підприємства також забезпечують аварійне реагування на внутрішньобудинкових мережах водопостачання та водовідведення. Йдеться про протікання, засмічення каналізації та інші ситуації, де важливо швидко прибути на місце і мати при собі потрібне оснащення.
3: Співпраця між Вінницею та «Пенневежисом» триває багато років. Литовські партнери передають гуманітарну допомогу, підтримують соціальні ініціативи та приймають відповідь на відпочинок дітей із Вінницької громади.
2: Нагадую вам, друзі, що діти з Вінницької громади якраз і перебувають на відпочинку в «Пенневежисі». Співпраця між містами триває вже багато років і охоплює різні напрямки. Від гуманітарної допомоги до підтримки соціальних ініціатив.
3: А ми продовжуємо рухатися далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, продовжуємо наші актуальні новини. І, зокрема, у Вінниці відкрила виставку «Прості портрети непростих людей». 17 портретів, 17 доль, зафіксованих у світлах, у світлі та віршах. 23 червня в Офісі туризму Вінниці представили виставку «Прості портрети непростих людей». Це проєкт фотографині та поетеси Ірини Бланар. Експозиція покликана розповісти про долі людей, що живуть поруч з нами, проходять через випробування та події, що змінюють їхнє життя.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, виставку організували за підтримки департаментів культури, маркетингу, міста та туризму Вінницької міської ради.
2: Відкриття виставки та спілкування з героями світлин відбулося в Офісі туризму Вінниці. А з 24 червня до 6 липня фотокартини зможуть переглянути всі охочі в холі Вінницької міської ради.
3: Авторкою виставки «Прості портрети непростих людей» є фотохудожниця, поетеса та мисткиня Ірина Бланар. Саме вона зафіксувала у світлинах внутрішній світ людей, їхні емоції та досвід.
2: Ідея виставки – показати не просто портрети, а цілісні розповіді в кадрі, радість та біль людини. Картини мають ожити, тому додала до кожної з них поезію. «Я прагнула, щоб перед глядачем ожила повністю історія людини», розповідала Ірина Бланар.
3: Кожне фото доповнено QR-кодом з поезією авторки проєкту, а також поета та військовослужбовця Давида Бурдіна. За посиланням можна зробити донат на підтримку 14-ї бригади, адже у виставку закладена благодійна складова.
2: Експозиція охоплює тематичні блоки та розповідає про життя військових, в яких закарбовані сувора правда війни та віра в перемогу. Матерів, тих, які виховують нове покоління патріотів, та тих, хто втратив найрідніших у війні. Дітей війни та юних геніїв, людей старшого віку, які мають мудрість, підтверджену роками.
3: Тож можете завітати у холі Вінницької міської ради, адже з сьогодні і по 6 липня ви можете переглянути їх і заодно підтримати 14-ту бригаду, адже у виставку закладена саме благодійна складова. А ми продовжуємо рухати далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна!

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
3: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
1: Соціальна реклама.
4: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, цього тижня у Вінниці розпочинається літня екологічна школа для малечі віком від 8 до 11 років. Протягом червня та липня організатори планують провести 5 тематичних змін, кожна з яких триватиме 3 дні – з четверга до суботи. На юних дослідників чекає насичена програма у форматі інтерактивних пригод, пізнавальних занять та екодосліджень на свіжому повітрі.
3: Перша група дітей приступить до навчання та розваг з 25 по 27 червня з 10.00 до 14.00. Організатором школи департамент маркетингу міста та туризму з підтримки департаменту відомлення та розвитку Вінницької міської ради. Програма розроблена таким чином, щоб діти могли не лише цікаво провести дозвілля, а й здобути практичні навички взаємодії з довкіллям.
2: Заняття та дослідження розгорнуться на декількох знакових та природних локаціях Вінниці. На території річкового порту, у Національній садибі імені Михайла Миколи Пирогова та Подільському ботанічному саду, а також на території креативного простору «Сум».
3: Як зазначають організатори, кількість місць у проєкті обмежена. Кожна група налічуватиме до 20 дітей, що дозволить менторам приділити належну увагу кожному учаснику та гарантувати максимальну безпеку під час усіх активностей.
2: Участь у заходах літньої екологічної школи є безкоштовною. Але для того, щоб зареєструвати дитину, батькам необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму на сайті Вінницької міської ради.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми, друзі, продовжуємо наші актуальні новини. І, зокрема, фонди музею Вінниці поповнилися двома цінними виданнями 20-х років минулого століття. Музею Вінниці передали праці ссавців Поділля Василя Храневича та еретове олії. До питання про організацію виробництва у Вінниці еретових олій Лева Морейліса, що були видані у Вінниці кабінетом виучування Поділля в 1925-му та в 1929-х роках відповідно.
3: Видання музею Вінниці передав вже постійний дарувальник Володимир Доробало. Йдеться на фейсбук-сторінці музею.
2: У роботі ссавці Поділля професора Василя Полікарповича Храневича, це фундатор Подільської зоологічної школи, він тут систематизує та ґрунтовно аналізує подільську фауну. У виданні є навіть кілька ілюстрацій.
3: Дослідження українського хіміка і фармацевта професора Лева Морейніса «Етерові олії» містить опис методів отримання та застосування різноманітних олій. У книзі вміщено кілька також фотографій.
2: Нагадуємо, що кабінет виучування Поділля – це дослідницький центр при Вінницькій філії Всенародної бібліотеки, яка була створена в 1924 році. Об'єднання складалося з близько 30 місцевих науковців та краєзнавців-аматорів на чолі з Валентином Отамановським. Їх метою було налагодити системне і комплексне дослідження Поділля та поширювати знання про його історію, культуру, природу та географію. Кабінет виучування Поділля, зокрема, випустив друком низку оригінальних праць. У фондах музею зберігаються такі, як 1905 рік на Поділлі, ріка Бог та її сточище, дика рослинність Поділля, нарис фауни Поділля, частина перша, ссавці та птахи, зазначаються на сайті музею Вінниці.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, троє ветеранів з Вінниччини вибороли призові місця на міжнародних змаганнях в Румунії 2026 року. У дисципліні веслування на ергометрі спортсмени здобули 6 медалей.
3: Змагання об'єднували учасників з України, Бельгії, Румунії, Великобританії, Нідерландів та Грузії. Про це повідомила Наталія Заболотна, начальниця Вінницької обласної військової адміністрації.
2: У складі збірної від Вінниччини виступав Олександр Прокопенко та Армен Гарібян. Вони вибороли по 2 золоті медалі. Дмитро Чорний здобув срібну та бронзові нагороди. Ще один учасник Сергій Гець увійшов до десятки найкращих спортсменів турніру.
3: Усі спортсмени представляють Вінницький регіональний центр «Іван Спорт», де проходить підготовку до змагань.
2: Тренерський склад відзначили за підготовку та професійну роботу зі спортсменами. Зокрема, йдеться про Сергія Чернявського, Вікторію Чернявську, Оксану Орлову та Тетяну Дідик.
3: Змагання стали черговою міжнародною подією для ветеранів військовослужбовців, які представляли свої країни у спортивному суперництві.
2: Що ж, друзі, а на цю мить в нас все. Почуємося з вами після випуску новин, тому не перемикаємось і пам'ятаємо.
3: Все буде Україна!

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У Вінниці працюють над покращенням якості води у Вишинському озері. На Вінниччині ремонтують дороги державного значення. Понад 3 тисячі кілометрів газових мереж перевірили в області з початку року. А зараз про це докладніше. У Вінниці працюють над покращенням якості води у Вишинському озері та відновленням здатності місцевих водойм до самоочищення. Робота триває в межах міжнародного проєкту, який об'єднує партнерів із 9 країн для впровадження сучасних рішень у сфері управління водними ресурсами та захисту прісноводних екосистем басейну Дунаю. Для Вінниці проєкт зосереджений на річці Вишня та двох її притоках, які сьогодні функціонують як дощова каналізація. Саме вони наповнюють Вишинське озеро. За словами фахівців, вода у річці Вишня забруднюється міським стоком, а природні механізми очищення водойми поступово втрачаються. Наразі проєкт перейшов до етапу планування природоорієнтованих рішень. Зокрема, йдеться про створення природних фільтраційних зон, які допомагатимуть очищувати воду перед її потраплянням до озера. В Інституті розвитку міст зазначають, що невдовзі оприлюднять більше деталей щодо реалізації проєкту та запланованих заходів. На Вінниччині продовжують працювати над покращенням стану державних автошляхів. Бригади активно працюють на кількох ділянках, застосовуючи методи, що відповідають пошкодженням покриття. Так, у межах селища Тростянець дорожнє покриття відновлюють методом карт. Таким же способом ремонтують дороги поблизу села Сокілець, на межі із Житомирською областю, та в межах села Оленівка. Також проводять ямковий ремонт біля населеного пункту Погребище. Водіїв просять бути уважними у місцях проведення дорожніх робіт, дотримуватися швидкісного режиму та звертати увагу на попереджувальні знаки. Понад 3 тисячі кілометрів газових мереж перевірили на Вінниччині з початку року. Під час діагностики виявили 890 пошкоджень ізоляції, 14 витоків на підземних газопроводах та 92 витоки на надземних мережах. Усі виявлені несправності вже усунуті. Для обстеження газовики використовують сучасні високочутливі прилади, які допомагають виявляти пошкодження, корозію та витоки навіть під землею. Завдяки цьому фахівці можуть завчасно попереджати аварійні ситуації, зменшувати технологічні втрати газу та підтримувати надійність газорозподільної системи. Загалом у 26-му році Вінницька філія газомережі планує перевірити майже 9 тисяч кілометрів мереж. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Добрий вечір, шановні слухачі. Ви на хвилях радіо міста над Богом. І це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Крістін Голд.
3: Вітаю всіх.
2: І Олександр Мончак не позивнився. Друзі, ми традиційно дивимося, як кажеш, нас погода очікує на 25 червня 2026 року. А це, я нагадаю, вам четверг і ще трошечки, і скоро вихідні. А погода буде просто бомбезно-суперова, тому що зраночку буде комфортних плюс 15 градусів, так щоб ви легесенько відчули і збодрилися, а потім поступово вона буде підійматися до плюс 28. І легенький вітерець, друзі, 2 метри на секундочку, це те, що ви його практично не відчуватиме, але злегенька буде колисати ваше волосечко.
3: Вранці нас очікується невелика хмарність і без опадів. День хмарно з прояснями, і опадів також не очікується. А увечері також буде невелика хмарність і без опадів. Тому день буде сонячним, з невеличкою хмарністю і без опадів.
2: Отака от погода, друзі, на завтра, на 25 червня 2026 року. А ми продовжимо рухатися на нашій хвилі.
3: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, 27 червня у Вишинському парку Вінниці відбудеться спортивне свято Олімпік Дей-2026. І до участі запрошується усіх охочих. На гостей чекають забіг, змагання та зустрічі з олімпійцями.
3: Захід розпочнеться по 11:00 на центральній алеї Вишинського парку. Про це йдеться на фейсбук-сторінці відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області.
2: Програма передбачає урочисті заходи та активності для учасників різного віку. Зокрема, нагородження, спілкування з олімпійцями, майстер-класи від спортсменів і робота спортивних локацій для дітей і дорослих.
3: Також відбудуться змагання з веслування та олімпійський забіг. Для учасників передбачає розіграш подарунків.
2: Тому, друзі, 11 година, 27 червня, запрошуємо вас у Вишинський парк. Це парк Дружби народів, Центральна алея. Не забудьте прийти разом з дітками. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Понад 3000 кілометрів газових мереж перевірили на Вінниччині з початку року.
3: Про це йдеться на фейсбук-стріті Вінської філії газмережі. Під час діагностики фахівці виявили 890 пошкоджень ізоляції.
2: 14 витоків на підземних газопроводах.
3: 92 витоки на надземних мережах.
2: Усі виявлені несправності вже усунуті.
3: Для обстеження газовики використовують сучасні високочутливі прилади, які допомагають виявити пошкодження, корозію та витоки навіть під землею. Завдяки цьому фахівці можуть завчасно попереджати аварійні ситуації, зменшувати технологічні витрати газу та підтримувати надійність газорозподільної системи.
2: Загалом у 2026 році Вінницькою філією газмереж заплановано перевірити 8900 кілометрів мереж.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: Суціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Суціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, у Вінниці тимчасово призупинили оформлення та видачу муніципальних карток. Як повідомили у телеграм-чаті муніципальної карти вінничанина, причини зупинка роботи сервісу – знос обладнання. Його модернізацію відклали через обмеження, пов'язані з воєнним станом. Фахівці працюють над усуненням несправності та відновлення повноцінної роботи системи. Коли саме сервіс знов запрацює у звичному режимі, наразі уточнюється. У повідомленні також зазначається, що про відновлення послуг користувачів додатково проінформують. Тому, друзі, якщо ви раптом замовили таку карточку, прийдеться ще трішки почекати. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, і актуальні новини. У селі Флорине на Вінниччині зустріли звільненого з полону Олександра Яблучного. Жителі села, рідні та небайдужі люди зустрічали захисника з українськими прапорами, щирими обіймами та словами вдячності. До громади повернувся звільнений з російського полону військовослужбовець Олександр Олександрович Яблучний, уроженець села Жакчик, Голованівського району Кіровоградської області, повідомив на своїй фейбук-сторінці Бершицький міський голова Віталій Драга. У 2022 році Олександр став на захист України, а вже 12 грудня 2023 року під час виконання військового обов'язку потрапив в полон. Після довгих місяців неволі 6 березня 2026 року Олександра було звільнено. Після лікування та реабілітації він нарешті зміг повернутися до рідних. Відтепер Олександрович планує жити в Бершицькій громаді поруч із донькою у селі Флорине. Сьогодні жителі села, рідні та небайдужі люди зустрічали захисника з українськими прапорами, щирими обіймами та словами вдячності. Це була зустріч сповнена щастя та хвилювання, адже кожен військовий, який повертається з полону на рідну землю, це велика радість для всієї України, написав у себе на фейсбук-сторінці голова, Бершицький міський голова Віталій Драг. Дуже гарна та приємна новина, і на цій позитивній ноті хочеться, друзі, завершити наш ефір і нагадати всім нам, що ми українці. Ми народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, якому виборюємо не словами, а вчинками. Нас усіх тримає пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлими для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінниці тестують систему, яка допоможе трамваям менше стояти на світлофорах. Менше очікування перед світлофорами та стабільний графік. Такого результату очікують від системи пріоритетів для трамваїв, яку почали тестувати на площі Калічанській. Це один із перших практичних кроків проєкту по покращенню проходження громадського транспорту на Соборній та в центральній частині міста, які реалізуються за програмою «Накопа». На перехресті вже встановили обладнання, що завчасно вщитує дані з вагона та допомагає підготувати його проїзд. За сотні метрів до площі Калічанської трамвай проходить під невеличку білу коробочку на контактній мережі. Пасажири, ймовірно, навіть і не помітять, але саме в цей момент датчик отримує сигнал від спеціальної мітки на вагоні. Монтаж завершили, тепер фахівці перевіряють роботу обладнання в реальних ситуаціях і в реальних умовах. Додатково пріоритет спрацював лише тому, що до перехрестя під'їжджає трамвай. Саме він змінює режим роботи світлофора тільки під час проїзду вагону. Решту часу автомобілі та пішоходи користуватимуться перехрестям у звичному режимі. Після тестування фахівці проаналізують, як система вплинула на проходження перехрестя та на роботу трамвайних маршрутів. Щиро надіємося, що дійсно вони зроблять наше життя комфортніше та краще. А ми продовжимо рухатися далі.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а наш ефір вже добігає до кінця, і вчергове хочеться вам нагадати, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє ставати, навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тим, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо. Все буде Україна. А ось тоді для вас в студії працював Олександр Мончак на позивний ОСА, і який чергово закликає вас тримати поруч сухими. Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. 6 громад Вінниччини отримують від держави гроші на освітні простори. У Хмельницькому районі планують побудувати вітрову електростанцію. У Вінниці пройшов найбільший фестиваль кіно для дітей і підлітків. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. 6 громад Вінниччини отримують від держави гроші на освітні простори, зокрема для Тростянецької, Літинської, Бершицької, Ладижинської, Могилів-Подільської, Турбівської селищної громади. Йдеться про 27 мільйонів 200 тисяч гривень. Кошти виділено для закладів освіти, які увійдуть до мережі профільної старшої школи у 2027 році або є спеціалізованими ліцеями. Вони підуть на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання, меблів для навчальних кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії і STEM-лабораторії. У Хмельницькому районі на Вінниччині планують побудувати вітрову електростанцію. Йдеться про встановлення до 36 вітротурбін загальною потужністю до 150 мегаватт. Наразі щодо проєкту триває процедура громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Про це повідомляє управління житлово-комунального господарства Козятинської міської територіальної громади. Згідно з документами, вітрову електростанцію хочуть розмістити за межами населених пунктів на території Махнівської, Козятинської та Самгородоцької громад. Проєкт передбачає не лише встановлення вітряків, а й будівництво супутньої інфраструктури. У Вінниці пройшов найбільший фестиваль кіно для дітей і підлітків – 13-й Children Kino Fest. Продовж 10 днів глядачі подивилися нові європейські стрічки, ретроспективні фільми, хіти країн Північної Європи та фіналістів ювілейного дитячого кіноконкурсу. Безкоштовні покази проходили одночасно в кінотеатрах 12 міст, серед них і Вінниця. Далі коментує регіональна координаторка Children Kino Fest 2026 Дар'я Паламарчук.
2: Покази відбувалися у гібридному форматі онлайн та офлайн. Власне, офлайн у кінотеатрах 12 міст і зібрали понад 20 тисяч глядачів та глядачок. І ще 40 тисяч глядачів подивилися фільми Children Kino Fest в онлайн кінотеатрі та на платформі наших партнерів.
1: Вінницькі глядачі переглядали представлені на фест кінороботи у кінотеатрі Cinema City. За словами регіональної координаторки Children Kino Fest 2026 у місті Вінниця, це стало справжнім святом кіномистецтва.
2: Попри непростий воєнний час, величезну кількість повітряних тривог, все ж вдалося отримати шалене задоволення від неймовірних стрічок, від цієї шаленої енергетики глядачів. Постійно після завершення показів лунали оплески. І, звичайно, це не просто кінофестиваль, це велике сімейне свято, велике свято для дітей з усієї України, велике свято для дітей, що зараз відпочивають у пришкільних таборах, і можливість пірнути у світ кіномистецтва, доторкнутися до чогось прекрасного, нового, і, звичайно, поділитися потім із рідними, з близькими, з друзями, своїми враженнями.
1: За результатами глядацького голосування, кращим фільмом фестивалю було обрано швейцарську пригодницьку стрічку «Баррі. Пес-рятівник». Також у межах фестивалю відбувся ювілейний 10-й дитячий кіноконкурс. Організатори отримали понад 120 заявок від дітей з різних куточків України та тимчасових переселенців за кордон, серед яких було обрано 18 фіналістів. Фільми-фіналісти можна буде переглянути на ютуб-каналі Children Kino Fest. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Реклама. Третя липня, парк Open Air, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

це зовсім не моє. Чітко знаю, хто я, ця зброя я і є. І знов я вирушаю.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кожне місто постійно розвивається та змінюється, а його мешканці нерідко мають власне бачення того, що можна було б покращити. Хтось звертає увагу на транспорт, хтось на благоустрій, а для когось важливими є питання культури чи освіти. Тож ми вирішили запитати вінничан, що б вони зробили насамперед, якби стали міським головою на один день.
2: Напевно, б сконцентрувалися саме на покращенні доріг та розвитку інфраструктури, щоб будь-який район міста був однаково комфортним для життя.
3: Напевно, я би виділила більше коштів на розвиток саме громадського транспорту, благоустрій дворів і створення нових зон відпочинку для мешканців.
4: Якби я була міською головою на один день, що зробила б? Цікаве питання. Можливо, я організувала би людей для прибирання парків чи засмічених міських територій. І це не лише зробило би місто чистішим і приємнішим, але й об'єднало би громаду навколо спільної справи. Бо коли мешканці самі долучаються до змін, вони більше цінують і бережуть своє місто.
5: Якби б я був міським головою на один день, я б зосередився на кількох речах. По-перше, це перевірив би б стан доріг і громадський транспорт, щоб маршрути були більш зручнішими і інтервал між ними був менший в пікові години. По-друге, я би б звернув би увагу на двори та спальні райони, яке там освітлення, дитячі майданчики. По-третє, підтримав би більшу кількість безкоштовних заходів для молоді, наприклад, кіно під відкритим небом, там якісь фестивалі, виставки. Ще би, напевно, зробив би день прийому, відкритий день прийому громадян, щоб люди прямо сказали, що їх реально турбує у місті.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert! Proceed to the nearest shelter!
0: Увага! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert! Proceed to the nearest shelter!
0: Увага! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert! Proceed to the nearest shelter!
2: Місто над Бугом.
3: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

У той день одружувався. Відставка уряду. Нові вибори. Відмова від підписання союзної угоди. Своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється. Перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
3: Вінниця.
4: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінницька громада передала військовим чергову партію допомоги. Для аварійних бригад Вінниця міськліфту литовське місто-побратим пане Вежес передало автомобіль. У двох експозиційних залах Вінницького обласного краєзнавчого музею запрацювала виставка «Символ твоєї свободи. Історія українського герба». Про це слухайте далі. Вінницька громада передала військовим чергову партію допомоги – 500 FPV-дронів та 25 квадрокоптерів «Матріс-4Е». Обладнання отримали 5 підрозділів, які боронять Україну на різних ділянках фронту. Та з перших днів повномасштабного вторгнення перебувають у фокусі підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Для аварійних бригад Вінниця міськліфту литовське місто-побратим Вінниці пана Вежес передало автівку. Машина допоможе швидше реагувати на звернення мешканців та оперативніше усувати несправності. Вінницький міський голова Сергій Моргунов подякував муніципалітету та громаді пана Вежеса. Він також зауважив, що це вже не вперше. Литовські партнери підтримують Вінницю з початку повномасштабної війни. Сьогодні вони також приймають на відпочинок 30 дітей загиблих і зниклих безвісті воїнів з Вінниці та Ірпеня. У двох експозиційних залах Вінницького обласного краєзнавчого музею запрацювала документальна пересувна виставка «Символ твоєї свободи. Історія українського герба», приурочена до 30-річчя з дня прийняття Конституції України. Виставка створена Українським інститутом національної пам'яті у співпраці з видавництвом «Родовід». На ній представлені стенди зі світлинами артефактів доби Київської Русі, Української революції, а також національна символіка доби відновлення незалежності України та Революції Гідності. Відвідувачі можуть побачити зображення Тризуба в інтерпретації Василя Кричевського, Георгія Нарбота, Роберта Лісовського, Миколи Битинського, Святослава Городинського та інших. Триватиме виставка до 1 серпня. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
5: Місто над Богом.
3: Перемога починається з кожного з нас.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
0: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Конституцію України вперше переклали жестовою мовою. Роман «Минулий рік», за яким невдовзі вийде фільм з Енн Хетевей, перекладуть українською. Оголосили кандидатів на премію імені Довженка. Далі про це і не тільки детальніше. Напередодні 30-річчя Конституції України в країні вперше представили повний переклад основного закону українською жестовою мовою. Цей крок став важливою подією у розвитку безбар'єрності та доступності державних документів для людей з порушенням слуху. Ініціативу реалізувала Верховна Рада України, яка офіційно повідомила про запуск перекладу. Над проєктом працювала команда з 9 перекладачів, що володіють різними діалектами української жестової мови. До роботи також долучилися фахівці жестової мови та правознавці, щоб максимально точно передати зміст юридичних норм. У результаті переклад зробив текст Конституції більш зрозумілим для спільноти глухих по всій Україні та відкрив новий рівень доступу до базових прав. Стали відомі кандидати на державну премію імені Олександра Довженка, серед яких опинилися як відомі режисери, так і великі творчі колективи українського кіно. Серед номінантів Тарас Томенко, якого відзначили за документальний фільм «Сентиментальна подорож до планети Параджанова», створена для суспільного мовлення. У списку також представлена команда фільму «Малевич», до якої увійшли Анна Паленчук, Дар'я Онищенко, Тетяна Філевська та інші кінематографісти. Серед інших кандидатів – творці фільмів «Сешенька», «Втомлені», «Пісні землі», «Що повільно гори» та «Квіти України», які представлять різні напрями українського кіно. Премію імені Довженка щороку присуджують лише одному переможцю, визначаючи найвагоміший внесок у розвиток національного кіномистецтва. Роман «Минулий рік» готується до українського перекладу, паралельно перевертаючи увагу через майбутню екранізацію. У центрі сюжету блогерка Наталі Мілс, яка будує кар'єру на ідеалізованому образі традиційної дружини в соцмережах. Історія різко змінюється, коли героїня переноситься у початок 19 століття, стикається з реальною жорсткою побутовою реальністю без жодного романтизму. Роман досліджує межу між цифровим образом і справжнім життям, критикуючи культуру та ілюзії соцмереж. Екранізацію готує студія Amazon, головну роль і продюсування бере на себе Енн Хетевей. Книжка вже зібрала сотні тисяч оцінок на Goodreads, що лише підсилює інтерес до майбутнього фільму та українського перекладу. Netflix придбав права на нові сезони російського мультсеріалу «Маша та ведмідь» і продовжить його глобальну дистриб'юцію. Угода охоплює показ у понад 100 країнах, що фактично розширює міжнародну присутність цього мультбренду. Водночас у публічному просторі знову загострилися дискусії навколо контенту студії AnimaCorp, яка є виробником серіалу. Критики звертають увагу, що у мультфільмі можуть простежуватися елементи м'якої сили, зокрема через образи персонажів і окремі символічні сцени. Попри це, «Маша та ведмідь» залишається звичайно популярним у світі, а його YouTube-канал вже зібрав десятки мільйонів підписників. В Україні ж питання показу цього контенту неодноразово ставало предметом обговорення через його можливі пропагандистські наративи та зв'язки з російським медіапростором. Вислухали новини культури на 101.8 FM. Випис підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

росли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

родинних в перто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У дії нові категорії для виплат постраждалим від агресії РФ. Уряд додатково спрямував 220 мільйонів на потреби ЗСУ. Нацбанк оштрафував Укрпошту на 2,5 мільйона гривень. Про це слухайте далі. Кабмін перерозподілив зекономлені за іншими бюджетними програмами 220 мільйонів гривень на потреби армії. Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко. Кошти розподілені таким чином. 100 мільйонів гривень використають на підготовку кадрів Національної гвардії, 70 мільйонів нададуть Міністерству оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння. 50 мільйонів гривень спрямують на діяльність Головного управління розвідки. Міжнародний реєстр збитків відкрив нові категорії для подання заяв через портал «Дія». Тепер українці можуть претендувати на виплати за моральні страждання, втрату доступу до медичної допомоги та перерване навчання дітей. Для людей, які пережили порушення прав людини або законів війни, створили окрему категорію А2-10. Вона охоплює випадки, які раніше не підпадали під жодний розділ реєстру. Йдеться про виключно моральну шкоду та душевний біль. Якщо війна спричинила ще й матеріальні втрати, їх потрібно буде вказувати окремо, адже це різні заяви. Національний банк застосував до Укрпошти заходи впливу у вигляді штрафу в розмірі 2 мільйонів 544 тисяч 900 гривень за порушення вимог законодавства України. Про це повідомила прес-служба НБУ. Укрпошта зобов'язана сплатити штраф впродовж 14 календарних днів з дня доведення рішення комітету до відома компанії. Причиною штрафу стало порушення вимог Закону України про платіжні послуги, інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів. Крім того, Нацбанк видав Укрпошті письмове застереження за порушення ще низки вимог законодавства, серед яких постави НБУ, правила статистичної звітності та інші положення. Нацбанк надав компанії час до 30 вересня, аби усунути порушення вимог законодавства, яке регулює діяльність на платіжному ринку, та вжити заходів щодо недопущення таких порушень у подальшій діяльності. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бухом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Suddenly the world plays magic.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Кріс Енголд у випуску про таке. Тури, стрічки та космос розпочав роботу над новим проєктом. Макс Барських розсекретив, з ким вийде на одну сцену масштабного фестивалю. Вокаліст Олівер Сайкс зворушив українцям жестом підтримки на концерті у Польщі. Далі про це і не тільки детальніше. Після успіху фільму «Та космос» режисер Павло Остріков оголосив про роботу над новою повнометражною стрічкою під назвою «Трагедія». Новий проєкт поєднає поствоєнну Україну з давньогрецькою міфологією. За сюжетом на землю повертаються боги, а двоє героїв вирушають шукати царство мертвих. Головним персонажем стане професор філософії Юрій, який після втрати дружини разом із студентом Колою намагається повернути близьких із потойбіччя. Сам Павло зізнався, що ідея «Трагедія» виникла під час роботи над «Та космос», але він свідомо відклав її, щоб завершити попередній фільм. Проєкт уже потрапив до міжнародної програми розвитку сценаріїв, де команда працюватиме над удосконаленням історії разом із європейськими експертами. Під час концерту у польському Кракові фронтмен Олівер Сайкс вкотре продемонстрував підтримку Україні з ворушливим жестом просто зі сцени. Музикант спустився до фанатів, узяв український прапор із натовпу, накинув його на плечі та продовжив виступ під оплески глядачів. Відео цьому мету швидко поширилося в мережі, а платформа United24 подякувала співаку за солідарність з українцями. У коментарях шанувальники засипали артиста словами вдячності, а дехто жартома навіть назвав його нашим козаком. Це не перший прояв підтримки від Сайкса. Ще у 2022 році він випустив благодійний меч на допомогу Україні та неодноразово публічно висловлювався проти війни. Макс Барський розкрив ім'я першого гостя цього фестивалю «Сьогодні має сенс», який відбудеться 27 червня у Києві на ВДНГ. До масштабного музичного заходу приєднається Іван Люленов, який назвав запрошення великою честю та пообіцяв особливий виступ. За словами Івана, він виконує свої хіти та готується до звичайного вечора разом з аудиторією Макса. Організатори обіцяють не лише концерт «Просто небо», повноцінний фестивальний простір із фотозонами, активностями та зонами для відпочинку. Сам Макс продовжує експериментувати з форматом шоу. Цього разу глядачів чекають оновлена хореографія, потужні технічні рішення та навіть симфонічний оркестр. Продюсер і режисер Алан Бодоїв назвав фестиваль прикладом шоу світового рівня, яке покликане подарувати українцям яскраві емоції навіть у непрості часи. Блогерка Анастасія Покращук продовжила кардинально змінювати зовнішність і поступово відмовляється від своїх знаменитих гігантських вилиць. У соцмережах киянка показала результати чергової косметологічної процедури та пожартувала, що незабаром стане схожою на всіх. Анастасія особливо тішиться тим, що після зменшення об'ємів обличчя шкіра не деформувалася і, за її словами, нічого не звисає. Ще кілька років тому саме експериментально великі вилиці зробили її відомою далеко за межами України та стали її головною візитівкою. Підписники здебільшого підтримали новий образ блогерки, хоча дехто сумнівається, наскільки довготривалим буде результат таких змін. Сама Анастасія запевняє, що більше не планує повертатися до експериментів із надвилитками вилицями та вже працює над створенням нового сучасного образу. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
2: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: новий сніг.
1: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Конституцію України вперше переклали жестовою мовою. Роман «Минулий рік», з яким невдовзі вийде фільм з Енн Хеттевей, перекладуть українською. Оголосили кандидатів на премію імені Довженка. Далі про це і не тільки детальніше. Напередодні 30-річчя Конституції України в країні вперше представили повний переклад основного закону українською жестовою мовою. Цей крок став важливою подією в розвитку безбар'єрності та доступності державних документів для людей з порушенням слуху. Ініціативу реалізувала Верховна Рада України, яка офіційно повідомила про запуск перекладу. Над проєктом працювала команда з 9 перекладачів, що володіють різними діалектами української жестової мови. До роботи також долучилися фахівці жестової мови та правознавці, щоб максимально точно передати зміст юридичних норм. У результаті переклад зробив текст Конституції більш зрозумілим для спільноти глухих по всій Україні та відкрив новий рівень доступу до базових прав. Стали відомі кандидати на державну премію імені Олександра Довженка, серед яких опинилися як відомі режисери, так і великі творчі колективи українського кіно. Серед номінантів Тарас Томенко, якого відзначили за документальний фільм «Сентиментальна подорож до планети Параджанова», створена для суспільного мовлення. У списку також представлена команда фільму «Малевич», до якої увійшли Анна Паленчук, Дар'я Онищенко, Тетяна Філевська та інші кінематографісти. Серед інших кандидатів – творці фільмів «Сешенька», «Втомлені», «Пісні землі», «Що повільно гори» та «Квіти України», які представлять різні напрями українського кіно. Премію імені Довженка щороку присуджують лише одному переможцю, визначаючи найвагоміший внесок у розвиток національного кіномистецтва. Роман «Минулий рік» готується до українського перекладу, паралельно перевертаючи увагу через майбутню екранізацію. У центрі сюжету блогерка Наталі Мілс, яка будує кар'єру на ідеалізованому образі традиційної дружини в соцмережах. Історія різко змінюється, коли героїня переноситься у початок 19 століття, стикається з реальною жорсткою побутовою реальністю без жодного романтизму. Роман досліджує межу між цифровим образом і справжнім життям, критикуючи культуру та ілюзії соцмереж. Екранізацію готує студія Amazon, головну роль продюсування бере на себе Енн Хеттевей. Книжка вже зібрала сотні тисяч оцінок на Goodreads, що лише підсилює інтерес до майбутнього фільму та українського перекладу. Netflix придбав права на нові сезони російського мультсеріалу «Маша та ведмідь» і продовжить його глобальну дистриб'юцію. Угода охоплює показ у понад 100 країнах, що фактично розширює міжнародну присутність цього мультбренду. Водночас у публічному просторі знову загострилися дискусії навколо контенту студії «Анімакорт», яка є виробником серіалу. Критики звертають увагу, що у мультфільмі можуть простежуватися елементи м'якої сили, зокрема через образи персонажів і окремі символічні сцени. Попри це, «Маша та ведмідь» залишається надзвичайно популярним у світі, а його YouTube-канал вже зібрав десятки мільйонів підписників. В Україні ж питання показу цього контенту неодноразово ставало предметом обговорення через його можливі пропагандистські наративи та зв'язки з російським медіапростором. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випис підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Налаштуйтеся на перемогу.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.